0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko.
3: Chica, ¿qué dices?
2: Saoko, papi, saoko.
4: Saoko, papi, saoko.
5: Saoko, papi.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Amplitude tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ere

Debautza izeneko iruko norbegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun gazean, Magnet.

Penak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro, gazte.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Haupa kaixo, ze moduz, egun onden hoi, gande honi, gande ere, iritsi zaigulako, iraiak 13 ditu, 13. Hemen txe, ostras, ja, iraia ere, bukatzen hori da, bueno, bukatzen ez, erdialdean gaude, oraindik lasai, baina bukatuko da, uda, laizter, Sara Alonso.
2: Oita batean, ez? Beti da oita batean, ez?
1: Bai, ikustela kostar bat izango.
2: Egunon.
1: Egunon, ondo gaude?
2: Bai, begira, zango dutut uda esan dozula bukatzen dela, bai. Udazken salian az oso. Osea, aldiberian nau desiatzen bukatzeko.
1: Bale.
2: Zuez?
1: Bai, baina udazkena desagertu eginda.
2: Horia da, super aurreratuta gaz. Ja hostuak lurrien dauz.
1: Bai, eta bai, eta udazkena gainera izaten da, hola, igual bi egun, eta gero ja negua. Orduan pena da, baina niri ere gustatzen zait, eh? Udazken tankera duen hori, ba, engaraia, garai txikia da. Gaur, irakurri dote, ibilbetik newsletterra dauke, eh?
2: Ah, niri ere, ere, iritsi gatu,
1: eta ez dan dago, bueno, agertu dala, edo azkarregi iritsi dala udazkena, edalako zerbait esan dago, eta bai, egia da, azkarregi iritsi da, baina, bueno, asteburu honetan eguzkia izango dugu, eh? Eta gero iritsi da urria, eta urrian ere beroa, eta, bueno, bai. udazkenik ez dugu izango. Hemen txez, sekulako txapa ematen dugu, ez dakit, Andoni Aizpuru.
2: Ez, garrantzitsua zan, aipatzea udazkenekoa, bai.
1: Bai, bale. Oso garrantzitsua zan, baina guk hitz egiten dugu musikari buruz atez ere. Eta musika gehiago izango duzu, hemen txez, azteko, begita ze kanta datorren, pixkate, dantzagarria, pixkate ez, oso.
2: Ah, bai,
1: ah, bai. Hau, etengabe entzuten ari gara momentu honetan gaztean, Jamaikan, ban-ban.

0: susperteko kanta, eh? Goizeko bederatziak dira, baina venga, susperteko momentua da, musika entzuteko eta gurekin gozatzeko bitan hemen da. Eta bitan, 11 arte izango da zurekin, izango gara zurekin noski. Sara, zema kontu gaurkoan ere.
1: Bueno, ba, kontzertuen agenda repasatuko dugu. Gaur igandean, bueno, aukera ezberdinak dituztulako, ez larun batean bezan beste, baina proposamen batzuk egingo dut, arratsalde pasapolit bat egin nahi baldin baduzu. Bestetik, dilema marratxoa bueltan da,
0: bai.
1: Aitziber eta Malen bueltan dira,
0: bai.
1: Baina gaur Male makarrik.
0: Male makarri dator, bai.
1: Atxasuko
0: festak.
1: Hori da, pues, badakizu. Prioridadiak.
0: Hori da, lehentasunak.
1: Lehentasunak.
0: Malen etorriko da, gai oso interesgarriarekin, eh? Gustatzen zait gaia.
1: Aurreratu behar da edo gero...
0: Nahi dozuna. Bueno, gero, gero.
1: Gero, bai, gero, gero. Misterio. Horrela hemen geratzen zarete entzuten, eh?
0: Hori da.
1: Bueno, zege, jau, ez dakite ikusi dozuen, baina pasaren aztian, Miley Cyrusek kanta berriak aleratu zauen, baita ere aro berri bat estreinatu zauen, hemendik aurrera ez da Miley Cyrus izango, Miley soilik izango da.
0: Miley.
1: Eta horren bueltan, rebrandina ere aipatuko dugu, kontatuko dugu, berak, bere ibilbidoa esan zehar, zenbat izen aldaketa ja, ditun.
0: Bai, bai, bai, eta azkenean Miley. Bueno, gustatzen zait.
1: Guk ere pixkat berrikasi behar dugu hori, eh?
0: Ba, izte, Cyrus ateratzen zaigu, baina, bueno, ba, Miley ikasiko dugu, rebrandinari buruz izango dugu Sarak, eta beste kontu asko, laizzer iragarriko ditugunak, baina esandakoa bueltan da, dilema marratxeoa. Eta hau etxekalteren kanta berria da. Laizzer diskoa aterako digute, eta orain, aurkezpen singelazte honetan iritsi zaigu. Espaloietik du izena, eta goxo-goxo dator, etxekalte bermiotik.

0: larunbata eta igandetan bitan.
1: Eta larunbata eta igandetan izate ditugu kontzertuak. Ez du nahi?
2: Oin bai.
1: Oin bai. Eta kontzertua Olaz Salvadorren eskutik.
2: Bai, bueno, igandean gaur Ugauko festetan izango da, arratsaldeko 6:30, ze plan polita Olaz Salvadorren kontzertu bat igande arratsaldean ikustea. Ordon, bueno, ba, jakin hortxe dauela proposamena.
1: Ugaon, 6:30.

0: Hola, Salvador Rugaon, gaur... Zorrutan esan duzu?
1: Seiterretan,
0: baukera. Ederra, igande arratsaldeaz, gozatzeko. Urrengo proposamena, Sara?
1: Eman, esango dugu, dala Izaki Gardenak, bai? Baina, egongo die formatu txikian, Jon Basaguren eta Libe Kortazar.

0: Orube euren azken diskoa da, Izaki Gardenakena, baina kasu honetan formatu txikiago batean, intimo. Batean.
1: Imaginatzen dugu akustiko formatuan biak bakarrik izango diela, askotan egiten daudielako hau. Bermion izango dira, atzaldeko seiretan, imaginatzen dugu, ba hori izan duguna, Izaki Gardenakeko kantak entzungo dituzula, modu bereziago batean.
0: Oso modu ederrean, bi ahotsetan, bai. Eta ahots ederretan gainera. Izaki Gardenak formatu txikian eta azkena.
2: Ojo mia, de nadie se confía, cuidado con lo que brilla.
0: Beste estilo bat zara.
1: Bai, guztiz, nahi nuen pixkat aurreko estiloarekin apurtu, eta esan dut, hau da, aukerarik aproposena. Bera da, Julia Zabate, bale, eta boga-boga jaialdiko egitarauan parte da, gaur badakizu azken eguna dala, kontzertu guztiak Easo plazan izango die, eta berea, konkretuki, arratsaldeko Laura Camargutxi, eta Julia Zabate, da, bueno, erdi holandarra, erdi espainarra, bueno, baduko lan nasketa berezi bat, eta bere musikan ere igertzen da.
0: Ba, guazen, entzutera bere musikan.

0: bitan entzuten ari zara eta bitanen gonbidatuak izate ditugu, Sara Alonso eta biok izaten gara, bai, baina hamabostean behin dilema marratxoa irekitzen dugu eta dilema marratxoan bilagun etortzen dira Aitziber Grados eta Malen Altuna, baina gaur Malen Altuna bakarrik etorrez daigu, kaixo Malentxu,
1: kaixo Palitxo,
2: estudio berrira.
1: Super ondo, pilloa guztia
0: estatu de zu.
1: Zulako politxo, zulako txokotxu guai xeduke zuen.
0: Bai, polita da, ez da. Bai, argi gorria, jarrita, eta bueno, bai, polita da. Estamo duzu da, ondo?
1: Super ondo, Udi. Egis esan ez dut inezer, obari xukiko tu.
0: Bai.
1: Ez dut bire
0: egin
1: lanik ez, etxin egona. Enakun inora, enakun oporreta, gatuna markinen, super ondo.
0: Munduko herririk politxenean.
1: Munduko herririk politxenin, bai. Munduko herri politxeneko jaixek eukiguz, eta ana, oso ondo.
0: Dana, dana.
1: Zonan eskak, ondo?
0: Oso ondo, bai, bai. Iraia tortzeko bebai gogotxu, eh? Egia zan. Eta, ja, udazkenari begira, lehen komentatu dugu, udazkena gustatzen zaigula, Malen.
1: Bai, bueno, bai, gustate udazkena, baina egis esaten egon zuen, iri udi gustetate.
0: Zuri, ja, bai, bai.
1: Eta beste dana da tramite bat, urrengo dieltzeko.
0: Ja, ja. Bueno, Malentxu, gaur Aitziber Grados ez da, Aitzi, bueno, ba, parrandan da, vale? Hori da kontua. Eta ez du bakarrik arduratuko zara dilema marratxeoaz, dilema bat ekarriko diguzu, eta guk, ba, komentatuko dugu, komentatu beharrekoa.
1: Bai, bai, neska, bak, ez epaztan dan, iraiaz batera eta ikasturte barrixaz batera, danai etorteakuz dilema barrixek.
0: Bai.
1: Eta orduan, hau utarti izora garrixe da, ze, aprobetxauko gu danon dilema. Mak,
0: vale.
1: Mai gaineratzeko eta gero guk soluzioik emoteko. Esangot, eta gainera gaur zehaztukot, gu ez garela psikologak, ez garela ezer, bak ez gure aholkuk, nahi bozu ezartu edo, bueno, igual ezin kasek, baina, bueno, barre batzu botateko igual eongoa.
0: Gure esperientziatik,
1: bai,
0: eta kitxo, gure iritzia da, ezartu dana, zehozer behar badozue, psikologo bati deitu, eta listo. Egin barko dozu, eta
1: astu, bai,
0: ez, bale.
2: Lagunduko zu hau.
1: Azikoa, bai.
0: Venga.
1: Orduan esango gu. Eta aste honetako dilema marratxeoan, nola lagundu diezaiokegu egoera zaurgarrian edo txarrean dagoen lagun bati? Eta hemen zehaztuko gu. Zehazki harreman toksiko batean dagoen lagun bati.
0: Bale.
1: Eta kasu hontan, izeleike, bikota harreman bat, nik egixe da, nire burun geixen hori irudikatu otela, baina izeleike bebai, ekoarriako harreman toksiko bat, laneko harreman toksiko bat, etxeko guraso bat az harreman toksiko bat.
0: Bai, harreman toksiko asko daz, orduan, bueno, bakoitzak aukeratzea nahi duena, baina zu, bikote harreman batean, ez? Horretan zentratuko zara, bueno, bai.
1: Bueno, hartu deixela entzule bakotxak berak nahi da baina goberi.
0: Bale, bale.
1: Baina,
0: lagun bat dugu, zaurgarri, harreman, ba, toksiko batean, harreman esoson batean, eta gu, ba, laguna gara, hortxe gaude, ikusten, gehiago konturatzen, seguruena.
1: Bai, hamenik irudikatzotena da, beti-beti, danok, suposatzot eukigule nono zingun lagunen bat, harreman toksiko baten ikustogune, baina, iguen lagun horrek ez dago ikusten, edo ikusten dago, baina ez dakizelan urten, edo guk ikustogut askotan, kriston amorren boten dago, jo, lagun horren argixe superra mataute da, baina zelako amorru ezitzetela berai hori erakutzi, eta lagundu hortik urtetan hori mobida bada, ez dakitzuek sekulo kaso hortan egosarian.
0: Bai, bai, eta oso zaila da, ze norbera konturatu behar da. Ez dago, ez?
2: Claro.
0: Ez dago besterik.
1: Karo, ez dago besterik, baina eske zelako txarradan bebai, lagun horren lagunok, ze papel daukegun, ze, klaro, esatugu, zein ginke kasu horretan. Gure papela zein da, ze, igual triste da, baina animo, enbigu planak eitxa, edo toketan da entzuti, edo metodologisa danak probaute be, zein da azken helburu, harreman hortatik laguntzi urtetan?
2: Ja, eta igual, bebai, eukibiogula kontu asko zelan komuniteketan dozun gauzak, ez? Hau da, ziotzezu esan, tia, zaz, kaka singuratuta. Zola ezin oso esan gauzak, ez?
1: Oso gaina dan eskak.
2: Aldiberien ez tozu, bai, bai.
0: Bai.
1: Bueno, ez dakitzuek zerrengo zeunken mononik, iru solo zinek harriko zuetan.
0: Hori, bale.
2: Zuek gulotu entzun.
0: Ja, hor intuizioa garrantzitsua da, ikustea, ze momentutan dagoen. Nere tendentzia da, asarretzearena. Eta hori ez da ona.
2: Ja.
0: Baina, konturatzeko ez da, mesedez konturatu da. Ez azarratu ez dara azarratzen lagunarekin, baina oso, mesedez.
1: Bai.
0: Eta hori ez da ona batzutan, ze, ez da ezer lortzen. Ez da ezer lortzen,
2: ordan. Nik egual oin pentsetan, bakitzu zingon hauen.
1: Zer.
2: Atarako nitxun, konbersa zinuak, berak bizitzen dauenan antzekuak asmatzen rollo. Ba, imaginau berak kanpotik ikusteko ostras, estalizer.
0: Ja. Hori guztiate. Interesgarria da.
1: Hori guztiate, behitxu, ontsa korrerate justu esasunin, la isla ikusti, idea hona da? La isla ikusti, behitxu. Ze la isla beti da zarreman toksikuk seguru lagun horren claro. Antzerako egoeran bat.
0: Hortan, vale, gomendatu la isla ikusti.
1: Ja, jo, ez dakit igual hau radixen ez dati igual ez da mutuko.
2: Ez baina, bueno, ikusi leike bere gauza batzuko.
1: Ez da nahi gero esati malen altunak esan dau la isla ikusteko segona dala. Ez ga horraz mesuaz gelditzuko. Vale, bueno, solo zinekin azikoa.
0: Venga.
1: Lehenengo soluzin joie. Ni kasetaritza ikasen eban, kasetari lanetan ibiltzena, eta ordun lehenengo da kasetari lanak eitsi.
0: Vale,
1: hau da, galderak. Galderen bitxartez funtzionauko gu. Lagun horri ingo zuz galdera asko.
0: Baina gontuz baita.
2: Agobio bai.
0: Hori da.
1: Karo bai, agobio bai. Baina, bueno, ba, beraz elkartze garen, bueno, ba, galdetuko zeu, zelan za, posiza, zelan sentitzeza, beraz ikusteza etorkizunin, bai, ondo, ondo,
2: bai, horre danak inbitzezu.
1: Bai,
2: bueno. Horre danako lan takadan.
1: Bueno, takadan igual ez, baina, bueno, azte zaberaz konbertzaz ginen, eta itxotzezuz galderak, helburu bat azdiznak danak, berak konturetu da izen, erantzun danak berez, dizela negatibuk. Se imaginau, posiza ondoza, hombre, lortu bigu bai, lagun horraz, konfixantzi ukitxi, ez da bali xo azaleko erantzunek emoti. Baina posiza, eta igual ja erantzun gozu, bueno, no seke, haze gaitxi? Sosezatzu, zarren bat eukizue, a ber, kontauz, vale. Pordun, alegindukoa galdera asko itzen, bueno, hau psikologi peitzen dago, eres, claro.
0: Bai, psikologaren lana.
1: Baina gukingo gu, geixa kasetari lanetatik abiatute.
0: Vale.
1: Izengo da, bueno, ba, poli delux, edo...
2: Kuaderno txuerungo zu, hausatxuek apuntetako.
0: Txosten bat idatzi, gero.
1: Galderak.
0: Vale, galderak, okei.
1: Okay. Galderak. Pordun, bera, elburu da hemen irtenbide bata heltzi. Elduko dan edo ez, hori ja...
0: Beti bera konturatu behar da, orduan, zukin behar duzu bultzabatxo bat eman, ez, bera konturatzeko. Galderen bitartez, agian, edo zuk esan bezala, Sara, ba, hipotetikoak diren
2: konturatez. Adibideaz jarri.
0: Adibideaz jarri, eta, bale.
1: Hori da. Orduan, gero, bigarren kasu, zingizengo litzake, lortu bigu lagun hau bere konfort zonaldetik urtetik.
0: Bale.
1: Baina, hau erungo gu estremora, imaginau. Lagun norri, zeke mototze bilurre, imagina oso bilurre.
0: Puentina.
1: Imagina hau, alturei bilurre. Puentin. Lagun horrek ingo dau, puentin. Imagina hau, Portaventura, Xambala. Jasta, Xambalan montauko da. Imagina hau, Halloween etxako guztean. Bueno, ba, escape room, sustuena.
2: Horrek irrezete hau ingo dau, ez?
1: Bai, ze, batzuan klikeitzeko biguz, olako egoera, bueno, beste estremora erute gaitxuenak. Eta gero bai...
0: Oso dos nau,
1: Bai,
0: egin behar da,
1: Eta ez bakarik hori, gero bai, imaginau, lagun horrek sentiduko dau, bio bat plan daukezela.
0: Ja.
1: Eta kreston berotasune dukela eta pentsauk hau.
0: Igual ez dut behar, ez?
2: Ja.
0: Beste pertsona hau. Ja.
1: Eta hor sartzen dabe bai, jente barri xezautzeko planak. Imaginau, lagun hori espada trebitzen, bastakit bere entornu zabaltzen edo, bueno, aguazen inbiteta gure biherreko baskarire. Inbitauk ugulekoan eta jente barri xezautu da izen.
0: Kotxaua,
2: edo
0: estres auta.
2: Aldotza zueza.
1: Venga, Portaventura, venga, puentin.
2: Nik aurrekoen hauken lagun bat pixkategoera hortan, ez hortan, baina, bueno, tasanotzen, tia, segatik ez zoiez retiro batera.
0: Ja,
1: behitxo, eske ba, eh?
2: Unzaitxo retiro batera. Ia, eske gauza mistekuek eja guztetan, tani. A ber, bueno, ba, holan ikusten bozu, ez tozu efektorik ingo, baina junzaitxez, zareta reset bat.
1: Lagun horren kasun, mistiku etxako lagustean, tarot, medium. Danak, erregalo kartak.
2: Danak, bale, apunta bingo, malen.
0: Justo kontrakoa, ez duena nahi hori.
1: Hori. Bueno, kartena berezta beba itxarra, o sea, kartak aldotzogu zerozi, geuk bota, eta geuk esan, kartetan urten da, hau eta hau, eta uff, erabaki txarra kartzen ari zera.
2: Hola, ¿cómo sacas a vosotros? Usted da jat.
1: Vale, eta gero, irugarrena, ze hau importantia de bai, templeu. O sea, lasai hartu. Esteukeu
0: no la es,
1: claro,
0: berren dilema bizo.
1: Claro. O sea, esteukeu guk. Kuarriako danen ungizatian ardura maximu.
0: Bai,
1: hori gisa no ke bigu.
2: Hori gisa da.
0: Ta batzutan da egotea berarekin eta entzutea, ze batzutan igual entzun behar duzu 100.000 bider gauza bera.
2: Ja.
0: Ta gogorra da, baina entzun egin behar da.
2: Ja.
1: Bai, entzun eta bueno, eta igual ba, ez dakit, alegindu egoera hortatik urten deixen aldanik eta alegrien aldanik eta autoestiman deixenaz, bueno, eta gero bebai, albatzeu gomendatu psikologora justi ja, eta hoia benetan bebai.
2: Eta baldin badoie psikologora eta ez dauko efektoik.
0: Hori ez da,
2: zer, aldatzeko psikologos.
1: Pasetan da hori, Sara?
2: Bai.
1: Benetan?
0: Baina gutxiago, ez? Bai. En beira dagatik, ez hori gertatu zaizu, edo inguruan bentsat.
2: Ez dotaturik emango.
1: Eze, bai, batzutan psikologuk eurepe, bueno, ba, igual eurepe euren traumatxe dukez. Igual tokaukoako narreman toksiko bat endomen psikologoa.
2: Imagina, da, esaten dut zula psikologuak bitunik ja hemen zindotin gehiago.
0: Ja.
2: Hori pasau leik, eh?
0: Bai, bueno, baina beste psikologoen baten gana. Vale, vale. Listo, vale. Bai, baina psikologoak, behar diera, eskerrak, hortxe dauden.
2: Beitu, eta, parkatu, bitu, zer, mostia, baina zuen tarte un dilema marratxoan, edo gusan oso guai.
0: Psikologoaren papera egiko.
2: Ekartzea, baten bat psikologoa dana, zuek ekartzen dozu, zuen movidak, eta gero berak analizetan da, o...
0: Claro. Jende asko izango ginek estudioan, ez da zirak abitzen garen.
1: Edo hasiko haitzuta ni psikologik, ez tenbe, bai. Eni nahi nuan ikusi psikologia.
0: Ike bai, baina ez genial, non mentxe gratu gara.
1: Bueno, total, eta gero, laugarrena, da huia beti izango gube bai.
0: Ah, laugarrena.
1: Bueno, laugarrena, ez hau ja, de balde mondako holku bat, bixi, bixitxi, bixitxi, marabigire, lagun horri albatzeu errepikatu, bixi, bixitxi, bixitxi, marabigire.
0: Bixi, bixitxi, marabigire.
1: Jun zapatazula, jun kuerga, jun antzarreta.
0: Eta bizi.
1: Eta bizi, jazta.
0: Bizi, batez ere, bizi.
1: Jazta, neskak. Bai.
0: Asko gustatu zaigu. Bizitzeko goba eman dikustu malentzu. Bi esker, ama bost egun barru izango gara, aizekin batera.
1: Bai.
0: Disfrutatu malentzu.
2: Eta bizi,
1: asko. Agur, agur, neskak.

0: Entzun bitan saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioa.
2: Eta klasiko itzela un albeste bat badugulako hasi zen gainean. Clásico Zarra, Oasis, wow. Bueno, vueltan, erdi vueltan.
3: ¿Eh? Bai, bueno, estaten da, torren urterako de bai, zeo zerringo dauela.
2: Barcelona, edo, bai, arituko direla, bueno, oraindik ez da konfirmatu, baina maten du baiet, baina, bueno, beste kontu batzuk ere, bai.
3: Zurrumurruak daz, baina konfirmatuta dukeguna da, haien, bueno, dokumentala estreinatu berri dala, Don't Look Back in Anger, atzo bertan estreinatu zan, bale? Atzotik, baina, ez dakit noiz arte, egongo da, zinema Metan, Yelmo Cinemetan.
2: Vale.
3: Soilik Yelmon.
2: Yelmon, vale.
3: O sea,
2: Yelmo.
3: Es Juan, Donostiako aldezarreko ez dagin nola.
2: Ez da
3: ongo.
2: Ez da ongo, vale.
3: Yelmo Cinemetara joan behar zara. Hau ikusteko, edo bestela Disney Plus euki.
2: Disney Plus.
3: Plus.
2: Ondo. Dokumentala da.
3: Dokumentala da. Ez dakigu... Oso ongi zer irudikatzen duten konkretuki.
2: Ez dugu ikusi, zentetan.
3: Baina, bueno, interesa duki ezkero, ba, Juan, zeia ikus gai dau.
2: Zinemetan, Don't Look Back in Anger, Oasisen dokumentala.

0: Hey, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Let's go. Ba, let's go, Maili Cyrus da gure gaurko protagonistetako bat, lehen ere Sarak azaldu bizu, bueno, ba, izen ez aldatu duela, rebranding bat egin duela, eta hortaz hitz egin edugu, Sara.
2: Bai, ez dakit pasaren astian bere sare sozialak jarraitu zen itxun, bitosuk.
1: Eia, zan ez.
2: Bueno, ba, pasaren astelenean,
1: bai?
2: Berezik kaleratu zauen, bueno, argitaratu zauen bere argazki bat, eta ipini zauen Maili.
1: Maili.
2: Ez zer gabe, ez? Eta ja, horrekin batera, bueno, beste argitalpen batzuk eta inzinun, esan ez, ba, iraiaren 18-rako, bere 10. Albuma kaleratuko dauela.
1: Bale, 10. Dator.
2: Bere 10. Osea, potentea da bazten bakia. Orduen, bueno, aurkeztu zigun, hemendik aurrera Maili izango dala, eta ba, aldaketau justu etorri da Atlantic Recordsekin fitxatu ostean, hilabete vale. bat beranduago, bale?
1: Bale, bale.
2: Ze orain arte, basauen Columbia Recordsen, bera aurreko lanak, bai, Endless Summer Vacation eta Something Beautiful, ba, Columbia Recordsekin argitaraz, tu zitsun.
1: Bai.
2: Kare, honek guztiak, alarmak piztu zitsun, ze gogoratu bere aitarekin eukizauela hor distantziamendu bat.
1: Horti dator, aitarekin harremana kaskartu egin delako?
2: Badirudi ezetz, ze aitak inorrezkatu gabe, egin zauen argitalpen bat,
1: bai.
2: Mailiren izen aldaketa zalata, imaginatzen dugu, mezu pillo bat bidaliko sotzela gentiak,
1: vale.
2: Rollo berriro behaz arretu zaria, ez da gizer,
1: vale.
2: Eta aitak esan zauen, behitu, Mailik hartutako erabaki hau, progresio natural baten parte moduan ikusten dut, ze berak bezalako superrizar batek hau da egin behar dauena.
1: Oh.
2: Eta jarri zitzun beste adibide batzuk, esan zauen, imaginau. Cher, Prince, Madonna, onelako artistek ere bide hori hartu zuten bere egunean.
1: Ja, ja.
2: Eta haien izenarekin soilik aurkezten dira haien proiektuan.
1: Ja, ja, eta egia da, baduela izenak berak indarra handia, ez? Maili.
2: Ja.
1: Izenak, eta igual Maili Cyrus, ba, bueno, ba, Cyrus hori kenduta, badakigu Maili dala.
2: Bai.
1: Badu, ja, indar hori, edo bere izen propioa lortu du, ez?
2: Bai.
1: Orduan, bueno, bai, irubitzen zait badela.
2: Euskal Herrira ekarrita, Izaro.
1: Izaro.
2: Idoia.
1: Hori da.
2: Bat ez ere bakarlarietan.
1: Bai.
2: Bueno, claro, es que bakarlarietan zen bida,
1: bai,
2: baina.
1: Bai, claro. Baina, bai, egia da, Izaro eta Idoiaren kasuan ere izan zen, Izaro Andres ez dakite, noiz baita izan dan.
2: Baina. Igual hasi eran,
1: bai,
2: ez?
1: Idoia Zurmendi bai izan zen, Idoia
2: bai.
1: Zurmendi, torrein Idoia da, eta bueno, badu indarra, esango nuke.
2: Gainera esango nuke, guri abisatu zigutela irratian, esateko hemendik aurrera Idoia izango zala.
1: Egia da,
2: eta itz larriz idatzita.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Orduan, bueno, bada patroi bat artistaskok egiten dauiena. Eta
1: hortan lasai ez dira azarretu edo ez da ezer
2: gertatu. Larririk gertatu. Egingo duguna da pixkat errepasau ze Maili Cyrus,
1: bai.
2: Izen artistiko askotatik igaro da.
1: Hannah Montana ere aipatuko duzu.
2: Claro.
1: Vale,
2: no, baina ikusten no, dozu, zela prez kantaren bat botatzeko.
1: Ez, zula zaiz.
2: Ah, vale.
1: Jarraitu.
2: Bueno, ba, kontua da, bera jaixo zen bai. Destiny Hope Cyrus izenarekin.
1: Bai.
2: Destiny Hope, Osa, kontuz, Destiny Hope Cyrus.
1: Bai.
2: Gero pasau zen, Miley Stewart izatera, ze Hannah Montanan burutzen zauen papela, Miley Stewart zen.
1: Vale.
2: Eta, ba, bueno, garai hartan ibilizan hiru izen gestionatzen.
1: Wow,
2: Hau da, Miley Stewart, bere pertsonaia, Hannah Montana, bere pertsonai fiktizioa ere.
1: Alterregori, edo?
2: Alterregori, eta bere bizitza errealean ja Miley Cyrus proiektua garatzen hasi izan.
1: Vale.
2: Imaginatu zelako kakao eukiko zauen eskaunak buruan.
1: Bai, beretzat behintzat bai. Bueno, guretzat ere bai, ez? Zenbatzutan ezanekien nola deitu, eta bueno, bazkenean Miley Cyrusen geratu zen.
2: Hori da, bai. Miley Cyrusen, Miley Cyrus moduan disko desente kaleratu ditu, eta orain Miley moduan aurkeztuko dau bere disko berria. Guzti honetaz, zer, ba, bueno, pasaden astean entero gitzen, ostiralean kanta berria oparitu zigun, eta esan behar dugu, badala artista bat ezagutu dugula hasieratik, ez? Ikusi dugu, zelan hasidan, oso gertuti jarraitu dugu bere ibilbidea.
1: Hori ez daketo nadan, beretzat.
2: Claro. Baina bera ere, osea, bera ere hortaz baliatu da, ze, osea,
1: ja, bueno, bai, bai.
2: emozionalki guzti zabaldu dau. Bere bihotza, ikusi dugu garaitzarrak pasatzen.
1: Ja.
2: Ikusi dugu azten, ikusi dugu nerabe bat izaten, maite emintzen, banatzen. Hori guztia diskotan erreflejatu dau.
1: Ja, bai, bai, bai.
2: Orduan, ba,
1: hemen reality aurrera, bat bezala, eh?
2: Bai,
1: joe.
2: Nik uste azten mazarela bere disko guztiak aztertzen, ba, reality bat aurkituko dut.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta disko honetan edo behintzat aurreratu digun kanta honetan erakutsi diguna da, bueno, aldarrikatzailea datorrela,
1: vale.
2: Hori alde batetik. Ze, bere, bueno, kanta berri hortan esaten dau, "The kids don't wanna dance, we can stay like this forever." Horrek esan nahi dau, umeek ez dute dantzarik egin nahi, ezin gara horrela bizi. Eta ibilen askuz kuxatzen, eta horrekin esan nahi izan dauena da, ze gero horrei ere erreferentzia egiten doza, pantailen hiperkonexioari egiten doza erreferentzia.
1: Yeah.
2: Zaten dau, ba, gaztiek jaztauila gure dantzain, ze dauz hor telefonuei begira. Yeah. Eta pa...
1: gazte eta ezain gazte, eh?
2: Gazte eta ezain gazte, baina, bueno, berak The Kids esan dugu.
1: Yeah, yeah,
2: eta, ba hori aldarrik azaile dator, dantzari dator, eta bideoklipa ikusi espaldin bauzue, ba ikusi ze, ostra, zelan mugitzen dan tipa.
1: Oso ona da, bideoklipak egiten, eh?
2: Mm.
1: Esango nuke. Eta gero badauk ez zerbait, oso interesgarria Mailik, nahi gabe ateratzen zaiona, baina edozen eventotan, edozen ekitaldi, alfombra gorri, beti zerezan amaten dau. Eta
2: yeah,
1: da bere presentziarekin bakarrik, bai, dena argitzen dau. Eta oso kuriosoa da, Miley Cyrus, bueno, superrizar bilakatu dela denok bakeko, baina gero badu zerbait, ez da, karisma berezia, denok geratzen garela berari begira. Ba, Miley Cyrus, orain, ez da Miley Cyrus, orain Miley da, orduan gure izena abeste guztien oren playlista daukagu, playlist errenda hori, aldatu egin beharko dugu, eta Miley jarri. Lana badugu, lana badugu. Entzun behar genuen, abesti berria, baina pentsatu dut beste hau entzutea.
2: Hau ere gustatzen zaigu.
1: Zona da.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Kaixo, kaixo, hemen txegaude bai, goizeko 10ak dira, igandeon, iraiak 13 ditu, eta bitan zure irratian gaztean Sara Alonso neure parean.
2: Egunon.
1: Inesaino gertuago gaude.
2: Bai, eta guztetan jatze, ikusi itzen gare, bai, beste estudioan...
1: Bai, beste puntan, ez da? Bai. Eta ordena gaiuz
2: inguratuta.
1: Bai. Estudio berria ari gara estreinatzen, gazteako estudioa, eta benetan bikaina da, sopozei gaude. Ez dugu oso altu zango, hori ere bai.
2: Ez, eta ez dugu esango ez da ere, seguraldi egiten dauen.
1: Ez dakik gurako. Zer,
2: hemen gaur zulo baten sartuta.
1: Zer moduz, kontatu WhatsAppen, eguraldi ona, txarra, kontatu. Bentsi, estudio barruan, ez dugu ez errekusten. Bunker batean gaude. Eta bunker honetan, gaurre, gonbidatu asko izango ditugu, baina aurretik badakizuen musikarik onena.
3: Elkartu dine.
1: Beireren eskutik augaliza. Elkartu dine.

0: Beire, ze ona. Beire taldea, bealdean izan zen, aste honetan izan da, eta Jose jatorrak diren, eh? Benetan, eta entzun diskoa oso oso gomendagarria dago.
1: Vale, entzungo dut.
0: Vale? Eta entzungo dugu bitan, bueno, zuek entzungo duzue. Gaurkoan, zer espero dugu?
1: Ba, bueno, kolaboratzaile berri bat estreinatuko dugu, Iñaki Zit, edo Zit, ez dakit zelan esaten dauen berak, nik uste Iñaki Zit esaten
0: dauen. Iñaki, nola esaten duzu?
2: Iñaki Zit.
0: Vale.
1: Iñaki Zit.
2: Baina berri esaten zegia da, jende esetakoan Z-I-D, jende egizu harrapatzen. Tipo, Zit esaten maut, igual jarritzen diate Z-I-Z, edo, batarralbak, benetan.
0: Hemen txela, dagoeneko Iñaki Zit. Hori da, hemen txela.
1: Bueno, berak bereziki antzerkiaz hitz egingo digu denboraldi honetan, baina gaur telesail bat ekarriko guzku. Mundu guztia hitz egiten da bien telesail bat, Tiptoe, dauko izena. Orduan, bueno, ikusiko dugu, zer kontatzen digun, irrikitan gauz, berarekin hitz egiteko. Eta bestetik, disko bat aletuko dugu, aspaldiko partez, sartuko gara Phoebe Bridgersen mundu berrian, sartuko gara Lost Weekend izeneko disko berrian, disko luzea, sakona.
0: Eta hori guztia.
1: Eta hori aletuko dugu, baitere, kiutixi bat entzun goro.
0: Bai, Sofia Estel ezagutuko dugu, kiutixi bezela. Eta aurretik badakizu Fontaines DC, Laister disko berriarekin itzuliko dela, hauxe da aurkezpen singela, Marian izenekoa, Fontaines DC.

0: Gaztea. Bitan.
1: Ze gustora oden, oso gustora hementxe bitan egiten, 11 arte izango gara zurekin eta gonbidatu berria dagoeneko ja, bueno, hankatxoa erakutsi digu,
2: bai.
1: Edo ahotsa bentzat erakutsi digu, baina orain beretako izango da mikrofonoa. Iñaki Cid, egunon.
3: Egunon.
1: Ai, egunon. Osas, hementxe.
2: Iñaki Cid eta ez Iñaki Cid, eh?
1: Cid.
2: Baina bueno, entzurik ja seguro ezagutzen dau hiela, Euskadi Irratixen me bai asko ibilitzako.
1: Bai, gizuna.
3: Bai, gaztetu egin naiz, solatan.
1: Zuzara, Benjamin Bato.
3: Guztiz. Y Cristina Lucia entidad en esa de Gaztea, no es que vayas.
1: No es que
2: se onda.
3: Azkenik nire txean.
1: Horida, horida. Bueno, eso será, no la orquestu zure burua. ¿Zuk badak ez orquestan zure burua?
3: Ez, ya esan ez. Bueno, zuentzako esango dugu, ez dakit, antzergi zalea.
1: Antzergi vale. Aditua.
3: Zalea.
1: Zalea eta aditua.
3: Bueno, aditua. Agian hainbeste gauza ikusitea.
1: Aditua eta aritua gainera.
3: Ere bai, aritua ere bai.
1: Aritua ere bai.
3: Amairu kompainiako kidea.
1: Hori, hori, hori.
3: Hori, hori, hori. Baina bai, batez ere antzerki zalea. Eta horregatik asko sufritzen dut. Antzerki zalea naizelako eta askotan ez ditudalako gauza oso txukunak ikuste.
1: Epa!
3: Baina, bueno, jongo gara egizekiten gaurkoa ez da horretarako guna. Gaur telesir bat iguruz. Oain dik ez ez hartuko, ja, bene generaletan, ez?
1: Baina...
2: Baina guztetan jaku,
3: Ez, ez, zuek moztu, ez, moztu.
1: Gaur antzerkiari buruz, gaur telesail bat iburuz izango diguzu, da nona otan dagoena. Azken aldi amentzat gaztako erredakzioan ez dago beste konturik, ez?
3: Babai, babai, telesaila da, tiptou, ez da ginen entzat, HB ondagoen telesail bat da, aurten estrenatu da, 6 kapitulo dazka, eta bukatu egiten da miniserie lagabetako bat, eta hori guai dago, zeren, ja, nago, edo pixat ni bintzat nazkatuta, bos, 6, zazpi demoraldiko telesaila guikin.
1: Bai, gainera, bukatzen da demoraldia, eta gotez dara bi urte.
3: Hori da.
1: Eta bigarren demoraldia.
3: Eta hau ziri hori da.
1: Hori da.
3: Bida, justo horren inguran, izirize ikusten nain, euforia.
1: Af,
3: ja. Ez que aztutan euken.
1: Bai.
3: Bueno, egia da, ez daukala jolarik zertatzen lehen, zeren norengo, ez?
1: Bai, nik guzti egin dut. Ez?
3: Oso luzea, ez da?
1: Ez bukatu. Asi era, ba, ikerri
3: ja. Eta misoginoa?
1: Baitare, bai.
3: Increíble.
1: Bai, euforia da.
3: Pasada bat.
2: Ba, ez ikusi orduan.
3: Ez, egia da, ja bukatzea arren, ez? Baina, ja, omlan, benetan, zenbat titi eta zenbat ipurdi.
1: Ja, egia da hori, eh?
3: Denbora guztian.
1: Bai, bai. Bueno, euforia ez. Tiptoe.
3: Tiptoeen azaltzen digutena bi pertsonaia nagusi dazkagu, bat da Leo eta bestea da Clive. Leo eta Clivek antzeko adina daukate, biak Manchesterren bizi dira eta bizilagunak dira. Bizi dira Inglaterrako etxe hauetan direlak denak berdinak eta
1: individualak.
3: Hori da individualak, baina bate beste pegatuta.
1: Bai.
3: Bueno, orduan bakoitza bizi da hauetako etxe batean eta hori pegapega inda. Leok dauka gehi tabernat, bera ere gehia da,
1: vale.
3: Eta Clive elektrizista da. Leo bakarri bizi da, ez dauka bikoterik, orain, eta Clive doka emazte bat, eta biseme.
1: Vale.
3: Batik izango ditu 22 urte, eta bestea gazteagoa da, 16 bat urte.
1: Vale. Vale, nera bezaroa.
3: Hori da. Bere semeekin oso erlazio txarra dauka, ez diote elkarren zuten, berak ez ditu ulertzen, semeak ere bai ez dute aita ulertzen, beti aita aserre dago, eta aitak Clivek bere emazerkin bai oso erlazio txarra dauka.
1: Vale.
3: Gainera diru arzorak dauzka, eta lan gutxi dauka, elektrizista da, eta lan gutxi egiten du gure entxibertan.
1: Vale.
3: Hora, ikusten duzu, Clifeen bizitzak dazkala, konpontzeko gauza pillo bat, ez?
1: Vale.
3: Edo arazo
1: basko,
3: baina Clive bakarrik kezkatzen da Leo bere bizilagunaren bizitzaz.
1: Bueno, igual ya, etxeko bat zeion ez interesatzen, ez bestea.
3: Hori da, ordua zer egiten da, pues, claro, kejatu egiten da, pues, Leo que beste gizon batzuk eramaten ditu alako etxera, kejatu egiten da, edo amorra ematen dio Leo kizatea taberna bat eta taberna horrek arrakasti izatea, kejatu egiten da Leo bere semeekin hitz egiten bali madu, zeren uste du, ba, kontagiatu egingo ditula, eta ez, gehiak bilakatu ditu.
1: Zepetardo, bizilagunaren.
3: Oso homofoboa da.
1: Vale.
3: Clive, gainera, oso era irekian. Orduan, telesaiak hasiera batean kontatzen digu, ba hori ez, bizilagoen hauen arteko erlazio hau, ba nola Leok gauza asko gainetik pasatzen ditu, eta ikusten du nola Clivek ba, gaizki tratatzen duen, edo dependezte komentariak egiten duen, ba, bueno, berdin du, ba,
1: vale.
3: Ez du horrela arazotan sartu nahi, baina pixkanaka ikusko dugu nola ez dut espolitik egingo, baina gertatzen diren gauza batuen ondorioz, bai Leo Clifeen etxean sartuko da edo familian,
1: vale.
3: Eta Clive literalki Leoren etxean sartuko da bere etxeko giltzak lortzen dituelako.
1: Oh, wow.
3: Vale, hemen egongo da naste borraste bat, eta pixkanaka ikusiko dugu nola bukatzen den telesaia, eta ja esango dizuet nola bukatzen den, izan ere hasieran, lehenengo kapituloko lehenengo minutuan, hau ez da spoiler bat, bera egiten duten spoiler bat da, ikusten dugu norbaitek Leo urkatu egiten duela.
1: Wow.
3: Vale? Horlazten da telesaia.
1: Vale.
3: Hau ikusten dugu, eta bapatean ez telesaia, ez, oso era alaiean, musikare bai...
1: Bai.
3: Hora, ronkon bat izango balitz bezala, ikusten duzu, koloreak ere bai oso politak dira, ez eta engarraten izan, baina, bueno, guzkitsua, gero gehi tabernere bai ba oso alaia da.
1: Eta, idilikoa
3: hori,
1: dena,
3: ez? Eh? Da oso, dena oso polita, esan.
1: Gainera, entzugu guz, hau da, entzuten dena telesailean. Hola, pixkat hau da, rollo estilo hau da. Hau da, soñu banda. Bai, Freedom of the Night.
3: Bai. Eske gustatu zu hau, eta zatu, bueno, ez dago engaizki. Eso kartel ere bai, ez da indramatikoa, ez? Kontatu dugunarekin, ez da indramatikoa. Eta, hain zuzen eretzako hori da, eta asieran agian, usten nindun pixkat, hotz bezala, zaten, zutu lertzen, oentxe bertan ikusi dut nola urkatu duten tipo bat, eta orain ikusten dut alaitasun hau, karo, zer gertatzen da, eta zer bentan zer kontatzen duguan telesaionek. Ba, nola gizarteak eta batez ere LGTBI komunitateak nola begiratzen duen beste alde batera gauza oso larriak edo eraso oso larriak gertatzen direnean.
1: Mm.
3: Vale? Eta kasu honetan Leok egiten duena da denbora guztian pixuak entzen dio bere bizilagunak egiten dizkion gauzei.
1: Ja, normalizatuta.
3: Hori da. Eta niretzako hau da gai nagusia telesailean. Ez bakarrik urkatzen dutela, zeren hori ikusten dugu hasiera, eta nola eta zergatik, baizik eta kritikatzen du hori nola, bereik esan duten momentu batean, gehi helduago batek, zeren ikutzen ditu bizio puntu pilo bat, nola esaten duen, jeske, lo gaude, zeren uste dugu, dena daukagula gaur egun, bai, gehiak ezkondo egin ditezke, eta bizibilidade handia dago, eta LGTB pareit guztiak eta, baina berez, ez da horrela, eta arriskuan gaude. Wow. Eta ordan ikusten dugu nola pixkanaka telesaia gerzta ilunagoa bilakatzen den, gertatzen den, hori gertatzen den.
1: Ufa, guau, Russell T. Davisen telesaia da, Years and Years, It's a Sin, telesaien egilea, eta bueno, ba, kasu honetan ikusten da, badagoela kezka bat, eta ikusten ari gara, ez, ultra eskuina ari dala, bere tokia hartzen, eta gauza batzuk ba, oso normalizatuta dauzkagula, eta bueno, ba, urgentziaz kontatu beharreko zerbait da.
3: Bai. Eta aparte gero baina telesaiak dozkan gauza, osea, gauza on bat da ere bai, ez duela bakarrik heterobasiko mundu hau kritikatzen, baizik eta gay mundua eta homosexualen mundua ere bai kritikatzen du, zeren badira askotan jarrera oso misoginoak gehien aldetikan, edo homofoboak ere bai gehien aldetikan, esan ditut orduan hori ere kritikatzen da, ikusten dira beste ikuspuntu ezberdin batzuk, emakumeen, ba, Leok badauka oso lagun min bat dela emakume bat, eta bere ikuspuntuari ikusten dugu, bere Leoren bizitarekiko, ikusten dugu beste pertsonei bat superpolita, nik bintzat onarte ez neukala ikusita, dela Leoren exa, gizona dena, orain emakume batekin ezkonduta dago.
1: Aha.
3: Eta orduan tiponen bizik soidadeare bai ezagutzen dugu. Bueno, osea, bat,
1: ikusitut
3: la gauza pillo bat, sei kapitulotan, oso ondo idatzita, oso ondo josia dena, osea, denak darama nun baitea, eta ikusten duzu akats bakoitza edo gertakari bakoitzak gero izango dune erantzuna, osea, pasada bada, oso ondo dago.
1: Redakzioan bentsa kontatu digute, bukaera dala oso latza, eta zuk ere esan duzu
3: gorputz txarrakin, ez? Bai, prestatu zaitezte, ikusten baduzu, zeren naiz eta hasieran ikusi, bai, Leo urkatzen dutela, ez dakizuen nola, ez dakizuen zer gertatzen den hori baino lehenago, ez dakizue ze momentu txarra pasatzen den benetan, osea, orain unkitu egiten ez dekretakoan, zeren benetan ikusi genuen azkenen kapitulua, ez duen ikusi da, zeren banekien zer zetorren, eta ikusten duzunean, geratzen zera oso gorputz txarrarekin. Orduan, bueno...
0: Kasaltatzen baduzu kapitulu hori.
1: Ba, hori bukera da. Osa,
0: seria oso ondo dago, baina...
3: Bueno, ez dezak entu, badak izan dut bukazen den, agian ez kapitulu oso, baina, bueno, igual, azkenengo bost minutuak, agian saltatu ditzakizu.
1: Bukera zutuziko, ala, asmatu egingo dut.
3: Badak ere
1: egin dut. Nik asmatuko dut nola izan den, eta
3: dut. Bueno, baina, bazen ere bai, Years and Years aipatu duzula, Years and Years ere bai, bazen horrelakoa,
1: ja, bai.
3: Txarra, benetan hau datorrela? Osa, bai, badator.
1: Bai. Eta itzazin, baita, ez da?
3: Itzazin ere bai, ere bai.
1: Bai, badugu estilo hori, ez da, bai. Russell T. Davisek. Bai. Bueno, ba, tiptoe edo de puntillas hori, gazteleraz. Abaitu, gazteleraz.
3: Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, hori da, osea, estaratarik egin gabe, molestatu gabe, ez?
1: Hanka puntetan politagoa da, ez? De puntillas.
3: De puntillitas.
1: De puntillitas. HB on, ikusgai duzu, minitelesai txiki hau, oso gomendagarria, latzare bai, eta oso oso garrantzitsua. Iñaki, eskerrik asko.
3: Mila eskerzuei.
1: Estrenatuz da, atorren astean gehiago,
3: Oskei.
1: Ja.
3: Agur.

0: bitan saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak. Wow.

0: Adela du izen artista berri honek Nicole Kidman, bere, imaginatzot, bere, ba, kutxunari, Nicole Kidman aktorea gustoko izango du, ez? Nicole Kidman izan agartzeko,
1: abestiari. Ah, kanta, bai, imaginatzen dut, bai, bai.
0: Idolo izango da, ez da? Adela, ez dobakiagatik datorren artista da, ez da?
1: Mm-hmm. Bai, eta batez ere, esan behar dugu, egin dela ez dagun, Star Academy izaneko realitian parte hartzeagatik. Mm-hmm. Hauek, bueno, reality hau, dastatu batuetan egin zan, reality bai. Bat. Eta bertatik atera da Katzai taldea, bale, hemen gaztean askotan entzuten duguna. Ba, Adela entzuten gabiltzan artista hau, bertan izan zen, okerrespaldiman hau oso hasieran izan zen kanporatua. Da, batzutan hori pasetan da, ez? Hasieran kanporatuak izaten dizunak, gero...
0: Beitu, nola da hau?
1: Mimi, Lola Indigo, ba, berdina, osea...
0: Gauza beraz, da?
1: Ba, nik uste, oixe,
0: oso,
1: disko atera dau?
0: Bai, bai, bai, eta Nicole Kidman da, azken single atera duena. Entzun dut, batzuri gehiak itzaiela gustatu diskoa osorik, baina, bueno... Gurean hemen txentzuko duzu Nicole Kidman Adela.
2: Aspaldian entzungabeko kanta bat. La betik atera berri dagoen bat. Edo burtik endu ezin dugun melodia bat. Hemen doa gaurko kiutixia.
0: Eta gaurkoan niri tokatzen zaite Sofia Estel, imaginatzen dut entzun duzula bere izena azken astetan mentzat gaztean asko komentatu dugulako.
1: Bai, hau da country, ez, hau da country. Sofia Estel,
0: country.
1: Segundo,
0: ¿eh? Horri izango da country, orain interesa daukat. Bueno, Sofia Estel, bera kanadiarra da eta bueno, ba, izan taberna batean, modelo lanetan, auta bestea eta kantak igotzen TikTokera. Troy Sivan gustatu zitzaion, Eiji Cookie ere bai eta poliki poliki, ba, fitxaketen bitartez, iritsi da bere diskoa, disko oso, oso gomendagarria, eta hau, entzungo dugun hau, ez dago diskoan berriagoa delako, baina benetan zoragarria da. Now I've got a lot you know izenekoa, Sofia Estel.

0: beste behin gurean zara zozaia eta beste behin zoragarri. Etzan eta iso, esaten du, babai, batzutan hori usatza,
1: bai,
0: esta?
1: Bai, mantatxoa eta listo.
0: Eta iso.
2: Larun bata eta igandetan, bitan.
0: Etzan momentuz ez zitugu eta iso, ez da ere, ze disko bat aletzera goaz, ze, badak ez da igandero egiten dugun kontua dela. Eta gaurkoan, ba asko komentatu dugun diskoa, Phoebe Bridgers.

0: aspaldiko partez bueltan da Phoebe Bridgers, bere disko berriarekin Los Weekend, Sara.
1: Bai, ustailan kaleratu zauen, gogoratzen az, zutan idida freshen gingozen,
0: bai.
1: Orduen, eta...
0: Ustaila, ez, abuztuan.
1: Ui, abuztuan, egia da, abuztuan. Baina, akortan az, aipatzen ginula,
0: bai, hori
1: edo urten gozala, bai. Bueno, basei urte pasau die, Phoebe Bridgersek bai. Diskoa atera zuela, Punisher izan zan azkena, 2020an, eta ordutik, sei urte egonda, ba, hortxe hibernatzen, bere gauzak ordenatzen, asko zitsulak ordenatzeko.
0: Bai.
1: Esango dutuet, disko oso berezia dela, arrazoi askorengatik, baina batez ere nabarituko dozu zerbait intimoa, malenkoniatsua.
0: Bai.
1: Eta ekoizpen oso interesgarri batekin. Bale? Entzuten bai. Ari gara Lost Boys, hau da single.

0: ekoiztenean abila da, eta melodiak egiten oso, oso abila da, Phoebe Bridgers, eta abesti hau hasieratik barrapatzen zaituen kanta dela esango nuke. Diskoa ez bezalaze, diskoa, ostras, kosta egiten da, ez da?
1: Bai.
0: Niri behintzat gertatu zitzaidan.
1: Bai. Eta hori doketa apuntauta nik bebai, dala disko bat bertan denporia pasatzi eskatzen dotzuna.
0: Bai.
1: Bueno, batez ere, gauza densuak da zelako, baina gero aldiberien badauz beste gauzatzuk engantzatzen dutzuenak, bale? Kanta hau izan daiteke engantzatzen dutzun horreitako amu bat. Nahiko argia dala esango nauen, lantzen dauen gairako, ze esan dugu diskoaren singeletakoa da, gizonen inguruan hitz egiten dau, baina perfil konkretu baten inguruan, nera bezaroan hiltzatuta geratzen diezen, ba horien inguruan, eta hori guztia lotzen dau berak izandako erlazio txar batekin, toksiko batekin, bale? Piskat autodestruktiboa izan zen erlazio batekin. Orduen, piskat kontraesan korra, niri kanta argitxua iruditze jat.
0: Bai, besteekin konparauta.
1: Besteekin konparauta.
0: Bai. Baina, bueno.
1: Gaiak intensuak die.
0: Oso. Bueno, dolu bat pasata, ez? Aitaren eriotza, baina gero.
1: Hori da.
0: Harreman, bueno, Paul Mescalen bikotek ere izan zen, eta harreman hau zuzuten, eta hortxe, bueno, ba, dolu hori ere pasa beharra dago, eta kasunetan ere diskoari zukontatuko duzu, baina hortaz ere hitz egiten du. Argitsua da urrengo kanta aukeratu duzuna.
1: Bai, eta nire gogokoenen artien dauela esango nauen. Hau da, Bobby.

0: zuena, alaiena, eta behar den kanta, ez da?
1: Diskoan. Bai, eta batez ere aukeratu doze diskoa goitik bera entzuten dauzunean, aurreko kanta da The Governor's Waltz.
0: Bai.
1: Eta da kanta bat, ez dakit zelan deskribituko nagoen, baina... Iluna.
0: Iluna da.
1: Vale? Eta orduan, kanta batetik bestera onera pasatzen danien, sentitzen dozun sensazio hori...
0: Ja.
1: Zora garrisa da.
0: Bai, orduan, txaro pentsua da.
1: Bai, eta ia bakarrik sensazio hori transmitiru zuztelako ia gogokuenen artien sartu zen, bale?
0: Osadas.
1: Daukon atmosferak harrapatu itxen zaitxu, zinte polit asko entzuten die, bera hotxa zora garri dau, hauskor estrofetan, baina indartxu estribilloan, entzungo dugu pixkat gehiau, eta bukaeran hor tarte instrumental polit bat izten dau. Badirudi Disneyko ipuin baten itxiera izango balitz moduan.
0: Irakurri diote hori...
1: Abai?
0: Bai, The Governor's Waltzen kasuan behintzat esaten zuen nahi zuela ipuin itxura hartzea.
1: Bai, geratzen da.
0: Bai, eta bueno, gainera kontatzen zuena justu kontrakoa zala, ez? Orduan, ba, interesgarria da. Eta Bobby abestian ere, nik ere antzen baten diote ipuin kutsu hau. Guazen entzutera, Bobby.

Esan dugu Dala diskoko beste kanta argitsuenetariko bat, segutzi dauz, eta bereziki konkretuki hitz egiten dauelako egonkortasunaren inguruan. Esaten dau, atzean utzi ditzula bizipen txarrak bikote harremanei dagokizunez, eta horregatik nabaritzen da argitasun hori. Eta, bueno, polita da entzungo dugu oin bukaera, ipuñarena.

0: Bobby Bob Burnham da, gainera beren bikotekide berria, azango dugu.
1: Momentukoa.
0: Momentukoa, umoregilea eta aktorea ere bada. Insight dokumentala oso gomendagarria. Gogorra da, eh? Baina pandemian grabatu zuen eta lagundu dio, hemen kantuan ere ari da Bob Burnham edo Bobby. Beste besti bat, guazen entzutera hau.

0: Los Weekend diskoa aletzen ari gara, Phoebe Bridgersen lan berria da 6 urte eta gero, bueltan delako Still Standing aukeratu duzu, Sara.
1: Bai, aukeratu dut hau, bueno, aipatu dugu bere aitaren heriotza, bai. Dolua ere, eta, bueno, horren zati bat kanta honetan dau. Gainera ez dakit holan izango dan, edo berak intentzio horrekin egingo zauen, baina entzun dugun intro horrek espazio moduko batera gara matza, galaxiaren batera izango balitz moduan, bere aita handik ibiliko bazan moduan, eta oso sarrera polita egiten dau, hitz egiten dau bere aitarekin izan dako harremanaz, zelan bizi izan ziren urtietan zier, zenbat kariño zutzen, baina aldiberien zenbat min emuten zutzen.
0: Komplikatu bazan, ez da? Bai,
1: bai, oso komplikatu bazan. Orduen, bueno, gero ja berriz ere segitxuen sartzen da diskoan arian, dala, bueno, mandolina, akustikoa eta toke folki hori, bai. Ez? Baina, bueno, badauko kutsu hipnotiko bat, batez ere hasierako parte horretan, eta beste barik, oso kanta interesgarria dela pentseta jat.
0: Bai, oso polita. Disko osoa, da gomendagarria, baina bueno, hortxe duzu. Aukera Still Standing ere entzuteko eta azken kanta, ba honenetako bat. Esango nuke, Sara, Kill Me. Eta zergatik Kill Me?
1: Begira, esango dut, ikusi dutela jende asko partekatzen kanta hau sareetan.
0: Bai.
1: Konkretuki hau badakit Lost Boys izan dela singlea eta bueno, beste batzuk ere badauzela, baina hau asko ikusi dute zaretan, favoenen artean dauela, niretzat. Baina, esango dutut, ez dagula kantaren inguruan hitz egingo, azala ezin ginelako geratu aipatu gabe, nahi badu zuzu zorgeitu.
0: Ez, kanta katartikoa dela eta hori ere interesgarria dela, bai. Entzungo dugu osorik, baina azalari buruz bai.
1: Bai, bai azalak asko esaten dagoelako eta ezin dugu albo batera utzi, bera agertzen da, holograma itxurako olan irudi borroso eta distortsionatu batean, ba, bueno, urdin koloredun kolore, bai, urdin bai, berde du nola, berriz ere urdin koloreko portada bat, osea, ia asko dira, bai, bada hor tendentzia bat.
0: Beitu, ez dut pentsatu, hau baita ere, Lord,
1: aitanaren ere, aitana. Bila badauz, bai. Eta omen da hor, ikerketa bat,
0: bai,
1: azal urdinena, igual hitz egingo dugu egunen vale. Baten horrena.
0: Zerra,
1: bueno, berak, transmitiru nahi izan dauena, pixkat izan da, ba, diskoak englobatzen dauena, ez? Eriotza, bakardadea, eta zaurgarritasuna. Hori guztia, ba, bueno, finean diskoan dana, irudi polit batean batuta. Lan polita dala esango nauen, baina gogorra aldi berean.
0: Bai, mutu berezi batean egon behar duzu entzuteko, Baina, bueno, gozatu, benetan bikaina delako, ba, azken urtetako artista interesgarrenetako bat bilakatu delako, Phoebe Bridgers, Los Weekend du izena bere lan berriak, benetan, entzun osorik merezi du eta.
1: Baina entzun patxadas.
0: Talasai, bitaren ostean, hori bai. Ez gerrik asko zari.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Azten eta azten badakizu Gaztean musikarik onena, konpainiare bai, programa guztiak, hortxe zaio guztiak, eta leizter didaren momenturik onenak. Sara Alonso, eskerrik asko.
5: Plazerra.
4: Super plazerra, datorren astean gehiago.
5: Hori da.
4: Agor, azte buruan.
5: Aio.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea!
1: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago, didako onena, laburpenean.
2: Esaten dute edo esan ohi da bikote askoren amaiera, askotan bi faktorek baldintzatzen dutela batez ere eta bereziki. Batetik, higiene intimo eza.
3: Eta klarinete hau?
4: Higiene intimo eza.
2: Zuzara, Andrea. Eta bestetik.
4: Cuida cuando te canta el clarinete.
2: Batetik legoke faktore bat bizateke norbere higiene falta eta bestetik izozkailuko higiene falta. Lehen da biziko kasuan hankak itxi eta alde batera utziko dugu, baina bigarren kasuari nahi diogu, bale? Alegia, gorputz higiene aztuko dugu gaurkoz eta izozkailuko higieneari erreparatuko digu. Jongi izante Michelin dun jakintzarekin, joder, jakingo duzu nola kudeatu zure izozkailua, zure aldamenekoarekin eta zure aldamenekoekin oroar elkarbizitza pixkat hobea izan dadin. Jongi izante Michelin dun jakintza knowledge now!
5: Bueno, lehen araua, antibankaren araua deiturikoa, bankuaren araua badakigu, kita inopon zakaba el montón, edo euskeraz da, dirua kendu eta ez jarri, ustutzen da el txetxoa del txerri. Esaten da, bai.
2: Esaten da? Bai,
3: bai.
2: Ekatu zu euskeraz dela eta erteraz bukatu duzu.
5: Bueno, askotan maileguak hartzen dira, ondoan daude. Normala da. Bai, bai. Bai, hemen kontuen hartuko duguna da, beste teoria, antibankarena. Hau da, mete ino saka, ja. Congelador lleno de caca. Sartu eta ez atera, komuna bezala zure nevera. Hori da, euskarazko esan dago, alegia, sartu bai, baina atera ere bai. Eduki dezala un ciclo vital, hor sartzen duzuna, ez anzturan utzi hor.
3: Sartzen duzuna ere ondo behitaba, adibidez, jogurre sartzen almeitzuzu kartoiek kendu. Bezala kartoioi batzutan pegatzen da frigorifikoan pareteta.
2: Jogurre kongeladorean?
3: Ah, claro, congelador, ez aiga, usten un...
2: Aigara izozkailua
5: zara. Nebera entzun duzulako. Ez niko gogan dut nire laguna Itziber, musutxuk.
2: Hola, Itziber.
5: Beinola sartu zuen un conejo empaketau, con sus dientes de conejo, pelau, begi gorria.
2: Ahi, eta...
5: Estaba para hacerle la prueba del carbono 14. O sea, ni que es de aquí Zenba urte eman situen. Ay, ese conejo entre politos eta cositas, yeah. Baño conejo abetían. Los politos salían. Conejo a es. Ori egiaren verdaderoa. Ese conejo hizo, bueno, exageratu gabe, amar urte.
2: Izan zintu azure buruarekin ze askotan, gauzak zaborretara botatzea pixka terreparo ematen digunez, diozu. Ba, izozkailua sartuko dut, baina bene-benetan gauza hori deusestatu egin nahi duzu. O sea, ez duzu ezer jakin nahi, orduan. Ba, izozkailuan sartuko dut pixkat kulpable errudun senditu ez nadin.
3: Ba, kizu da, hola, erdi pikauta, eta esatezu, bueno, konjala hundu eta...
6: Ez duz molestatzen hor, ez
2: duz aterako hori, hori, ezkertarako.
5: Jambai, baina hotelaren araua kontuan izan.
2: Hotelarena?
5: Bai, hotela edo militarrarena. Hotela eta militarra bezala, gure izozkailuak izar batzu ditu. Amaz estrellas mazta aguanta. Bueno, militarren kasuan kontrakoa da, baina, yeah. Bueno, esan nahi dut, denbora gehiago egon daiteke hor.
2: Bai?
5: Os bai.
2: Eta nola jakin?
5: Bueno, uste dut batetik lau ez dakit bat dituen edo hiru. Se quedan tres estrellas. Zurea, si es un hostal, ezin duzu eduki hiru hilabete hor.
2: Vale.
5: Esaten ari
2: dira da. Vale.
5: Te congelo, baino vale. Haueka azkar, eh? Bai? Dena ezin da izoztu, begira Andreak tupustean esan duen
2: jaurta
5: ezin da arrautza egozia.
3: Bueno,
5: eta sobra unos huevos cocidos eta esaten duzu, bueno, izozgailua sartuko ditu.
3: Igual ez.
5: Se quedaran como el conejo de la que si veres.
3: Konjalatzen ditun txikitan kutxaria sartuta eta latu ezela jan.
5: Mayona iza, patata gordina, horrelako gauza batzuk ez dira izozgailua.
3: Patata oso gaizki gelditzen da gero.
2: Ezin da izoztu, desizoztu duzun zerbait.
3: Hori da.
2: Zoratu?
5: Nola?
2: Egin dituzu porru patatak.
5: Bai.
2: Sorbatu egin zaizu.
5: Bai.
2: Izoztu egin dituzu.
5: Bai.
2: Deskongelatu dituzu.
5: Bai.
2: Berriz sorbatu da.
5: Bai.
2: Berriz izoztu, ez?
5: Tia.
2: Egin beste porru patata bat, mesedez.
5: Bai, hori esaten dute. Badago truko txiki bat da, bai. Berriro, bero aldi bat ematea, iai mataz otra vez y vuelves a meter. Baina, bueno,
2: eskoberena,
5: kometelo ya.
2: Porru hori da goia, oza, orainago bero, orainago izoztutaz, ez pasatzen da hemen.
5: Hori da. Gauza asko sartu daitezke, baina ez nahi bezala. Imagina tu
6: ya, orain, tolakuntza bat.
5: Es buena época pa comprar tomate pera, adibidez. Presio merkean dago, eta zuri, pues bueno, esaten duzu, joder, begira, euro terdian dago, tomate pera kiloa. Pues voy a coger pa todo el año, eta metes arkoia, kajotas...
6: Baya, tomate ere izoztuta, ez du sekula probatu, baina ondo geratzen da.
5: Madai tomatoz betetzen duzu...
6: Madai tomato.
5: Ez, hori atera, ta, aquello tan salada ez dizu balioko. Ah. Orduan, sartu daiteke, baina zanki aterako orduan, egizu, hace una salsa, tomato salsosea egin, eta hori bai.
6: Madari tomato salsosea, ez da, jo.
5: Zagarra ere gauzare egin, membrillate, membrillua dulce, manzana bat egin, horrelako
6: egin.
5: Eta horrela, pues...
3: Eta batez ere ondo itxi zozkaiko atea, eza, ni behin...
6: Eskartxak egin da bestela.
3: Ez, galditxu itzeten zabalik, eta zizan dana urtzen,
5: ja,
3: eta...
5: Ja. Bueno, eta amaitzeko ongi organizatu izozkailua, horrela, baldak baditu, beheko partean arraina, porque luego te vas a ver todo a pescau, doikoan jartzen baduzu, toques lo que toques...
6: Polito bajango du, eta... Legatz polito.
5: Bai, hori da. Orduan, importanteena hori. Eta ez sartu zerbait zalantxarekin. Zerbait jandozuna orain ez bazaizu gustatu... Después de congelar te va a gustar menos, ¿vale? Eta, concepto argi eduki. Congeladorean inoiz ez doa obera. Si tienes una faneca ahí en un puntito ya de... Porque ya te has liado tres días seguidos gauean azuritadas de Tarago, que no sabe ni cómo mirarte, pura es sartu, porque ha regnaido ya begorekin higos.
6: Bai, hori da, bai.
5: Mátame camino.
6: Orgánicora, ya está, a la fuera.
5: Échame.
6: Composta ahí.
5: Vete a la mierda, pa' que me han matado. Ordón es sartu, izos gailuen, porque inoiz...
6: Ez duzu aterako. Hau izan da, jongi izan den Michelin Dun jakintza. Knowledge, alegia, izozkailua bizka tantola daigun, gure, elkarbizitza, aleo beha izan da, den eskarrik asko da parena.
5: Ez da asko.

0: Bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz, didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin, dida laburpena.
1: Eta orain historiako klase bat emango dugu. Bueno, klase bat. Bai, orain historiari pixat begira jarriko ora, eta ingo dugu denboran atzera. Baina irailaren bederatzi honi, erabat erreparatu talde. Ara muru egunon.
2: Egunon, gaur betetzen direlako, berrogeita hamar urte borobil Basauriko hamaikak auzitik. Bueno, zertan datza honek, 1976ko iraiaren bederatzean, hainbat polizia agente Basauriko elkalera auzoko etxebizitza batzuetara sartu ziren, herritarrak izango balira bezala jantzita paisan, no?
1: Bai.
2: Amaika emakume atxilotzera. Baduzon ermerri?
1: Ezan, Basauriko amaikak.
2: Bueno, jakimarreko historia bada, beraz. Sortetan, entzun adi. 1976an.
1: Gaur berrogeita marrute.
2: Gaur berrogeita marrute.
1: Bai, ezan euskantzok.
2: Bueno, kontua da egun batzuk lehenago Basauritar bat erietxeratua izan zela, bere etxean abortatzen saiatzagatik. Gogoratu debekatuta zegoela ordun abortatzea. Ba, antzea emakume hau abortatzen saiatu zen bere etxean, ezen ondo atera, yeah. Eta ondoren ilegalki abortuak egiten zituen emakume batengana jo zuen laguntza eske. Beste behin saiatu zen, bere osasun egoerak okerrera egin zon, eta azkenean erietxera joan zen. Bahan zegoela medikuak gertatutakoa salatu zuen, polizian. Eta abortuak egiten zituen emakumeari eskatu zioten, abortatu zuten emakumen izenak emateko. Izen guztia jaso, eta gaurko egunez duela berrogeita hamar, polizia emakume hauen etxeetan sartu zen, baimenik gabe, herriko festak zirela.
3: Ze polizia?
2: Imaginatzen de... Bueno, ez dakize polizia.
1: Imaginatu egiten dugu, ez dakigu, jakin ez dakigu.
2: Paisanoz jantzita eta gezurrek esanen sartu zen etxe barruraino, hau atxilotzeko.
3: Egurnioak.
1: Egurnioak.
3: Maderoak.
1: Krisak,
3: marroiak ere bazira.
2: Ez atrebitzen esate, baina, bueno, kontu da, polizia sartu zela hauek atxilotzeko eta hiru egunez inkomunikatuta edukitzeko. Inkomunikatuta ziega baten barrun. Emakume hauek ez pentsa neska gazteak zirela, ez dagoneko ama ziren denak, bataz beste hiru semeala bat zituzten, gehienak oso txikiak, batzuk jaio herriak, eta beste batzuk gainera gaixo jaiotakoak. Edo gaixotutakoak, bat leuzemiarekin edo eta beste bat Down sindromarekin. Bueno, hau dan azaltzen dut pixkat kokatzeko, testu ingurua jartzeko. Inkomunikatu da zudenez gainera ez zuten semalaben berri izan. Hau zen euren egoera, baina zein zen ordea orduko testu ingurua. Imaginatu, orduko Basauri. Ba ezen oraingoa pentsa, eskola publikorik ez zegoen, ikastolarik ez zegoen, industriaz bizi ziren familia oso umilak ziren, gehienak atzerritarrak. Kaleak asfaltatu gabe zeuden, egoera oso prekario eta kaskarren bizi ziren familiez ari gara. Eta horrek eragina izan zuen, noski modu klandestinoan abortatzeko erabaki hartzeko garaian. Dirudunak edo beto bizi zirenak Londresea joten zielako abortatzea. Hau zen testu ingurua, pentsa, frankismo osteko gizarte katolikoa zari gara. Antisorgailuak edo ez zeuden, edo medikuek ez zituzten eman nahi, edo zeudenak erosteko baliabiderik ez zituzten, dibortzioa debekatuta zegoen, gizona edo senarra zen euren bizitzetako tutore. Euren baimena behar zuten lanerako kontu korrante bat zabaltzeko, eta bueno, diru gutxi, hori zen testu ingurua. Ba, Basauriko hamaikak, emakume hauek beti anonimotasunen egondien arren, errin, ba, beste konturik ez zegoen hasieran, ezan publiko egin, baina, bueno, gero...
1: Ja, zalaparta eta rabotxa sortu ziren orduko Basaurin. Baina,
2: sekulakoa, eta auzipetuek esan zuten ez, kritika gehiago jasotzen zituzten, edo entzuten zituzten emakumen aldetik, gizonezkoen aldetik baino. Gizartea erabat erdibitxuta zegoen, entzun, erderaz da, baina, bueno, hau bakarri topatuet, Bilboko azokan orduan egindako kale inkesta.
4: Yo no estoy de acuerdo con el aborto, simplemente porque no estoy de acuerdo. El que lo hace que lo pague.
5: ¿Estoy de acuerdo con el aborto?
4: porque en España actualmente aborto el que tiene dinero. Yo conozco médicos en la Seguridad Social que no recetan pastillas anticonceptivas.
5: Pienso que el aborto que debe realizar y además pronto.
4: Pues en vez de tenerlos descalzos y desnudos, pues es preferible no tenerlos.
6: Es matar una vida.
4: No puedes ponerlo en medio.
1: Ya, o sea, batuko oso alde, eta beste batuko oso kontra, ezta? Batuko diote bizitza bat akabatzea dela, aborto bat izatea, eta beste batzuk, hombre, ba, segunda ze egoera eta nedu bizitzeko asko zobea ez edukitzea.
2: Entzun.
4: Y tal, lo demás no. Pero hay mucha gente que no puede. Y para ver niños por la calle tirados y muertos de hambre, preferible. Ahora se van a abortar, claro, a Londres las que tienen. Y las que no tienen, se lo tienen que tragar. Y se tienen que joder, la marrana.
2: Bueno, pentsaldeko eta kontrako iritziak eta oso oso erdibitxuta zon gizartea pilpien zon gai ezan, eta emakume ama hauentzat, 12 urteko kartzela zigorra eskatzen zuten abortatzagatik. Wow. Eta abortuak egin zituen emakumearentzat, fiskalak 60 urte eskatu zituen.
1: Mama.
2: Bueno, auzipetutako emakumeek abokatuak eta kontratatu zituzten, eta orduan hasi ziren mobilizazioak. Gizarteak honen berri izan zuenean.

0: bueno, ona, bai. Ez kasualidad que el que nunca pare
1: prohíba abortar. Batzuk
0: CDSN Unión del Centro Democrático, vale. Eta esango nuke Adolfo Suárez zela. Ez dakit, uste dut presidentea edo.
2: Guk tenedutzen sei urte, guk zero. Gu minusen gauden horrenik ere jo.
1: Bueno, batzuk Bilboko udaletzen gotortu zien, beste batzuk kalera joan zien, eta Espainiar Estatuko hiriburu askotan ere mobilizazioak egon ziren. 1979ko urrian izan zen epaiketa hiru urtera, hainbat aldiz atzeratu eta gero, baina epaiketa bertan bera geratu zen auziperatu batzuk ez zirelako agertu. Ondoren hasi zen, jo tamien e abortado, edo nik ere abortatu dut kanpaina. Bueno, entzun haue, zoragarri da. Milaka eta milaka emakumeen sinadura bildu zituzten, bai. Ondoren hori epaitegira eraman eta esateko Basauriko hamaikak errudun jo eta kartzelaratzen badituzue, beste milaka hoiekin gurekin ere gauza bera egin behar duzue. Autoinkulpazio kanpaina erraldoi izan zen. Sinadurak notaritzara eraman zituzten ofizial egiteko eta ondoren auzitegira. Eta auzitegiak zein zon, gainezka. Bueno, el burua prozesu judiziala oztopatzea izan zen eta lortu zuten. Entzun.

0: Bueno, Taliberen Bizkaiko mugimendu feminista sekulako propaganda lana inzon, eh? Ordune gaina Bilboko aste nagusia izan zen eta imprimitu zituzten pila bat kartel eta panfleto, bai. Emakume antiabortistei da gizarteari oro har azaltzeko zeintzuk ziren euren eskubideek, za claro, zan gizarte katoliko ura, eh?
1: Apostoliko romaniko bat.
0: Oida. Bueno, hainbat aldiz atzeratu zen epaiketa azkenean 1982ko martxoan izan zen Bilbon. Eta ze pasa zen eske da, dana azoragarrie. Ba, sekulako beroa itzen zola epaiketa gela barrun. Baina sekulako beroa. Eta beroaren ondorio zabaldu behar izan zituzten leiok eta atek. Aia. Bueno, imaginatu zer izan zen ura kalen, epaitegi atarin, jendetza zon bilduta, emakume eta gizon pila bat, garrasika, ordu pila bat garrasika, eta paitegin marrun, osea, emakumeek sentitzen zela oso oso babestuta, zazen, hainbesteko buia, oso oso babestuta sentitzu zela. Epaiek zer ondorioztatu zuten, bueno, ba, emakume hauen, hau oso historikoa da, emakume hauen egoera sozioekonomikoa lehen azaldu izu ezein zan, ba, egoera hori kontuan hartuta, arduraz jokatu zutela abortatu zutenean. Desgrazia okerrago bat ekiditeko ba, erabaki izan zala. Ezin zutelako ziurtatu ba, beste seme alaba baten ongizatea.
1: Aurrera atera izango zituztenik, ez da?
0: Oida. Eta lehenengo aldiz lehen etxizen emakumearen ongizatea, fetoaren ongizatearen gainetik.
1: Bueno, irurogeita emerezian ari gara esaten, eh?
0: Bai, bai, eta gainera ezin zazituzten zigortu inonezelako ageria aurdun egon zirela eta ez da ere abortatu zutela, osea, ez egon
1: erregistrorik. Vale.
0: Bakarrik abortuak egiten zituen emakumea zigortu zuten, eta beste gizon bat aborta araztea gatik, ba, beste bat animatzagatik edo behartzagatik abortatzera. Gero gorenak egie da hau atzera bota zola, Auzitegi Nazionalak ez zola epai onartu eta multa jaso zuten. Baina, bueno, kontua kontu eta ia bukatzen goaz, auzi honi esker Espainiar Estatuan abortuaren lehenengo legea sustatu zen. Mobilizazio hauen guztien ondorioz, Felipe Gonzalezen gobernu sozialistak abortuaren lege organikoa onartu zen, 1985ko uztailean. Ez pentsa dana onartu zutenek. Lege honek abortua ez zen eskubide aske gisa aitortu baizik eta despenalizatu egin zen hiru kasutan. Alegia, bortxaketaren ondoriozko ordunaldietan, fetuaren malformazioetan, edo emakumearen osasunerako arrisku kasuetan.
1: Kasuetan zilegi zen abortatzen.
0: Hoi da. Kontu, basauriko amaikak auzionen, bueno, auzi hau historikoa da, gure memorian gorde beharren gaude, eta bukatuko etesanez, momentu honetan aurdunaldi eteteak legezkoak direla, baina ez aztu, eskubideena sokatira badela. Eta orain zapia gure aldean dagoen arren, lau atzera pauso egin, eta zapia beste aldean egon daiteke, beraz, bueno, ba, borrokan jarretxuko deula.
1: Zia ona sokatiraren metafora hori, oso visuala izan da.
0: Ba, eskabideko lagun batek kontatu ziten. Eta, bueno, bukatzeko, gomendatuko izut, Las Buenas Compañías izeneko pelikula, zatekan honi buruz da, Basauriko kasuanen inguru.
2: Zia ona apuntatuta, Andrea?
1: Basauriko amaikak. Gaur 50 urte ditu amaia. Azkenean bai, izan da historia klase bat, eh? Hace historia klasea gaur, Andrea Aramburuk, digan eman berri dizuna, eskerrik asko, Andriu.
0: Ez da zer.

0: not saying much.
1: Eta igandean, atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
2: Hace momentu zitala, hau justu komunera joateko, jongi, tio. Zortziak eta hogei minutu ira, jaun andreok entzule maite eta estimatuok, ahi ba, eh? Aukeratu dugu musika hau, ikusiko dugu berak egoki ikusten duen edo, ez? Baina segidan jarraian datorren honi eman behar zaio, gure uste apalean, epika pixka bat. Zuzen zuzenean gurekin, Bilboko estudioan da, Ainara Goitian dia bedarlari egun hona, Ainara.
3: Bueno, zelango pieza polike.
2: Gustatu zaizu?
3: Ba, pilloa.
4: Ongi etorri, eh?
3: Eskerrik asko, eskerrik asko ekipo.
2: Ezer modu zara, Ainara. Lehen nabizi, ondo egoki topatu zu Bilboko estudioa.
3: Bai, garbi daue.
2: Gauzatzen dut berelekuan, bai.
3: Bai, garbi handi da potente.
2: Garbi handi eta potente, wau.
3: Dan ederto.
2: Ba, begira. Zuri hemen irratian gurekin batera tiran. Aurre ikusten dizugun tartea ere, handi eta potente irudikatzen dugu, Ainara.
3: Bueno, a ver, espero dugu, espero dugu. A ver, horrek espektatibak zelan dagoz.
2: Ja, hori ere, ja. Lazaino ditago miskat.
3: Baina, bueno, espero dugu, eh.
4: Ainara, ezagutzen ez aitunaren txat, nola definituko zenuke zure burua?
3: Ufa, baina zelango galderea da hori nintuizek ordua huetan.
4: Bueno, baina badakizu dena jakin nahi dugu, ba, nundarra zean zertan aritzen zean.
3: Bueno, a ver, ni azken finean jendearen zako feminista bat naz. Beste feminista bat molestantea. Eta,
4: bueno. Vale.
3: Baina, bueno, a ver, ni benetan behar bat dekot, jaten emoten dozten beharra, bedarlari naz, horregatik zareetan bebai bedarlari zena dekot ergolerea naz. Erbolarioa deko guz familian, eta hori da nire betiko beharra, ezta? Baina, bueno, karrera bukatuta gero beti egindogu, nik eta nire kideak egindogu feminismoan beharra, eta hortan segitan dugu, eta ointzaretan, bueno, oin irratien bebai, eta posik, ostitxarrez, baina posik.
2: Baina posik, ze ostitxarra ere nola baiz abaldu egin, berda? Barruan enkista, ez da din. Zuk bat ez direin ara, lantzen dituzu bi korronte edo bi formatu esango dugu, batetik da. Zergatik gertatu da, hau, eta gero bestetik, honi buruz hitz egin behar dugu.
3: Honi buruz hitz egin behar dugu hori da, bueno, hau urten zan zareetan oso forma natural baten, eta bueno, formatoak estandein dau, eta jendeak ikusten dau, jendeari interesetan jako, eta azken finean hori zan plana, bale? Eta bueno, hori formatua orain irratira ekarri behar dugu.
2: Orduan, guk beti Ainara printzipioz galdetuko dizugu. Gaur zer da, zergatik gertatu den hau, edo honi buruz hitz egin behar dugu, eta?
3: Ba, gaurkoa izingo zan, aziko gara gainera potente, izingo zan, honetaz hitz egin behar dugu. Ez que niri batu eraz berbegitea kosteta eta pila.
2: Hitz egin behar duzu, mesela, batere komplejuri, hombre, mesedez. Gainera, hitz egin behar duzu, horrela gure ustez.
4: Nungo euskalki daukezu?
3: Arratikoa.
4: Arratikoa.
3: A ber, bere zenaz arratikoa, eh? Baina, hainbeste urte paseoaz bertan beharren, eta azkenean pegeuin jata.
2: Zorioneko azu. Zorioneko.
3: Pegeuin jata, desastre.
2: Hontaz egin behar dugu berba orduan.
3: Honetaz egin diogu berba. Eta bueno, beste barik hasiko gara.
5: Venga.
4: Bota.
3: Venga. Dietan ifini izarie, gimnazioak topera dagoz, zelan soazi asunto negaz.
2: Horrekin nahiko lasai oroar, oza, ez? Esango nuke hemen inguruan ez dugula praktikatzen horrela bapatean. Ala, orain arte ez da meniko erda dietan nao.
3: A ber, bueno,
4: horri. Mi nutrizionista nanoa eta entrenamenduk jartzeizke baita. Ez omerak, bai.
3: Beitu, neupe bai iten dut. Nutrizionista nan gana joan. Baina beitu, ikusi dozu ez, elango bitxia, ez?
4: Emakumezkoa, ez?
3: Efectivamente, ez? Zepase da hor. Bueno, asuntu eda. Esan dut zuet opera hasiko garela, eta bueno, mierda patriarkalau, bebai, estatu batuetetik dator nola ez.
2: Arritzeko.
3: Muturreko argaltasunaz berba in behar dugu, honetaz itegin behar dugu. Barreiro inposatu nahi digute muturreko argaltasun hori, ez da, ez dakit ikusi dozuen telebistan, batik bat estatu batuetako programetan eta...
4: Bai, eskat Hollywooden inguru Maria horretan, ez da?
3: Hori da. Bueno, akordetan zari helaro, eta marreko amarkadan moda jarri zan heroin txik moda hori.
2: Heroin txik, ostia, zu sekula entzuna.
5: Zakara jonki izatea, ez?
3: Hori da. Hori oso muturreko argaltasuna, eta gainera gaixo pinta.
5: Bai, modeloak, bai, gogoan dut, bai.
3: Bai, o sea, rollo heroinómana, bai, de la orilla de la ría de Bilbo, está aquí.
4: Ez dago errealitatetik hain urrun, zatekan, nik baditxu lagunek, erretzaile dienak, erretzaile utzi nahi diote, baina nahiago dute erretzen jarraitxu eta bagian gaixotu.
5: Ez gizendu.
4: Argaltz, o sea, gizentza baino, erretzaile utzi eta gizentzen hasta baino, orduan zena,
3: eh?
0: Panikoa, ez?
4: Bai.
3: Bai, bai, jende askok erretzen dau edo segiduten dau erretzen, horregatik, eh?
4: Bat.
3: Ez lo dituteko. Zaten daurie medikoek eta, bueno, ba, laukilloz dotzula kenduten inok,
2: ez da? Asira batean mentzat, ez? Gero hori ere buelta mandakiok, eh?
3: Hori da asuntue. O sea, hori beste diskurtzora ondino eskara llegeu, ez da?
2: Vale, vale.
3: Gero korputza, o sea, dinot, esaten dotzue, lo ditu ingo zara, ez da? Fumete arizte madotzezu. Ba, ez dotzue esaten, gero korputza bueltatzen dala bere...
2: Bere onera, berriz ere, klaro.
4: Yeah. Bueno, baina, haizin jen esaten, heroin txik ura izan genula, 80-ko hamarkadan, eta orain, Ozempic Times, edo ezak inola...
3: Ozempic Girls, Ozempic Neskak, ez da, zoritzarrez emakume ontzat. Modau, bueltan da. Eta bueltan da, topera, eh? Barriro argal, gaixorik eta ul nahi gaituzte. Bueno, seguruenik ikusi dozuela Ariana Grande, edo Lady Gaga, edo Demi Moore, telebistetan argazkiek eta zelango pintadekien gizajak. Argal, baino argal hau. Bueno, eske gauze importantea hasi da pasetan eta horreta ezin biogu berro, ezta?
4: Bai.
3: Emakumeok autonomi gehiegi ari dugu lortzen gure gorputzekiko. Hau da, gure gorputzen ganako kontrola lortzen ari gara. Noski feminismoari esker, hau pase izan da azkenengo hamarkadan gutxi gora bera, ezta? Emakumeok gure gorputzekiko kontrol kuota batzuk lortzen hasi gara, kuota txiki batzuk, eh? Osa, ez flipe, ez dugu lortu
2: amene. Ez dira batekoa, ez totala.
4: Adibidez... Bularretako ez erabiltza edo besazpik ez depilatza?
3: Efectivamente. Horre diez oso punto importanteak. Lodifobiaren aurka eindogu bebai atope, eta hori nabaritzen da. Gure jaztogu permititzen gure gorputzak hain epaituak izitea. Eta honetanak aldaketak eta ekarri dauz.
2: Vale.
3: Lodi edo ez, gure dugun moduen jazten gara. Gizarteak gure edo ez, hasi gara gure gorputzak ez depiletan, zuk esaten zinu moduen. Eta gizonak gure edo ez, gure gorputzak kontrolatu eta babesten ari gara. Hori ez da pasetan oindala mendeak.
2: Beste, aipatu dituzu besazpiko depilazio, Andrea, eta bularretako ez erabiltzea. Nik beste bat gehituko nuke ekuazioan, ea dostaduen ainara, eta dira bainu jantziak. Bikiniak eta bikinien esan nuke beko parteak, ze gaur egun, eta horrek nola baitere pozen hau. Belaunaldi berriek, ez diote, gorputze normatibo batean egon, edo ez, nik horrelako bainu jantziak jantzi nahi ditut, eta jantzi ingo ditut.
4: Baina, sortu da bloke reakzionario bat, eta lortutako guzti hori galtzen nahi gala esango nuke.
3: Hori da puntu. Hori da puntua. Azken finean, muturriko argaltasun hau, patriarkatuaren erantzuna da. Zuek esaten dozuenari buruzko erantzuna da. Osea, a ber, zelanda, patriarkatua pentsetan da. Esta zelanda posiblea emakume lodi bet ez denatoki baten gainera ikotea. Zeranda posiblea, manifa baten eskerreko ukabilaltzetan dogunean jendeak gure besapeko iak ikustea.
2: Patriarkatua txinatu egiten da horrekin.
3: Vamos, explote egiten da. Bi arrazoi ekarri dodaz, bi arrazoi nagusi emakumeak argal manteni duteko.
2: Vale.
3: Osa, hau dan ez da kasuala, eh?
4: Ondo pentsauta daukie, kabroi hoiek.
3: Efectivamente, zuk esan dozu. Claro, ez que gainera emakumeak arenean zelan arrapetan dugu zone puntuek, ez da? Bueno, arrazoi bi, lehenangoa. Ezin dugu espazioa okupeu. Ez dakit ados hau ziren?
4: Bai, oso. Txiki nahi gaituzte.
3: Efectivamente, txiki. Txiki, haul eta gaixorik. Espazioak gizonek okupetan da hori. Gizonena da. Ez emakume hona.
4: Baita espazio fizikoa ere, ikusi ikasgeletan, gero atxeden ordunetan, nola ibiltzen dien, bueno, saiatzen nahi diela upiskat aldatzen edo...
2: Iraun zen edo, baina bai, baina horrekin jarraitzen dugu. Eta beste arrazoia zen lizateke baina, na?
3: Beste arrazoia izingo zan gaixorik eta haul nahi gaituztela. Ezin dugu borrokan egin, ezin dugu artez bizi, gaixorik eta haul bagaude. Ez da? Nik gureko nauke adibidez mentzioneu, espazioaren asuntuen ikusten dala hau oso ondo garraio publikoetan. Eta emakumeak askotan pairatu dugu, ezta?
4: Bai, mansplaining hori, ez?
3: Hor, mansplaining.
4: Ez da, hori da, saltzen hasten dienen, ez da?
2: Mansplaining, bai, hori da.
5: Con toda la hueva, hor.
2: Bai,
3: hori da.
5: Bai, bai, bai.
3: Con toda la hueva da, arrautz bat alde baten, beste batez, bestean, ventosa eta pol.
2: Eta ni hemen erdian.
3: Bai, ba, hori izango zan azken finean, espazioa okupatzearen, ba, bastaket, adibiderik, ba, zabalena, ez da? Ozenpik girls esan dugu, danok esetan dozue, gaur egun Ozenpik, eta holango medikamentuak, eta Ozenpik momentu honetan ataratea, farmaziak ataratea Ozenpik eta holango medikamentuak,
4: bai,
3: ez da kasualidadea.
4: Niona izan aurtengo udan Mexikon, eta bertako farmazitan Ozenpik esaltzen zuten aregeio, kalen jartzen zituzten olako kartelak iragartzen barrun Ozenpik zukiela.
2: Bai, sala badago bezala, hemen Ozenpik badago, bai.
4: Eta bazeon, eta oso normalizauta zeon gainea, osea, beldurgarri.
2: Eta gutzen ez duen horrentzat, ainara, ez dakite, zuezela, hemen Ozenpik badago, bai.
4: Eta bazeon, eta oso normalizauta zeon gainea, osea, beldurgarri.
2: Eta gutzen ez duen horrentzat, ainara, ez dakite, sendaga.

0: galtzen dozu interesak guztiz. Hau oso arriskutsua da.
1: Bai?
0: Horregatik emoten da hainbeste lango pisu bajada. Uh-huh. Esto suyaten, esto zulako gure.
2: Eta botiketan diabetesa izan gabe ere, jendeari saltzen diote, ozenpika?
0: Bai, momentu honetan medikura basoaz,
2: bai.
0: Medikuntzan beba jordeko gu marroi patriarkala hundiez, yeah. Medikura basoaz esaten argaldu gure dozula, dieta bat finten ja, dietarik esaten dotzue zure kabuz bizitza planteetako, edo kirola egin edo lango gomendioak emon moten ez dotzuez, eta Ozenpik.
3: Zuzenean,
0: emoten dotzu.
2: Errezetatu egiten da.
0: Bai. Eta, bueno, jende asko dau ja, medikura doala, Ozenpik eskatuten zuzenean.
2: Bai, zuzenean, emai da zuzenean, behar.
0: Claro.
2: Ja.
0: Bueno, beste gauza bat karri dotzuet, honetaz aste honetan, aste honetan eukindogu berria, eta irutu eta hain flipantea, eta bitu, ez dakit ikusi dozuen zuek La Sustancia pelikula.
2: Bai, demi murra ipatu duzu.
0: Bai, zen azkagarria.
1: Bai, increíble.
2: Ez da ikusteko atxegin azeazki.
0: Ez.
2: Baina, bueno, egia da, ez, nere barruan behintzat izan zuen alako eragin bat, eta zan, ostia, hau, hau pelikula bada, baina hau gertatzen ari da, pixka bat, eh?
0: Hori da. Hori zan plana, ez da, pelikularen plana. Ni pentsetan dote zona naskagarri batean sartu zala, baina bai hori zan plana. Hori agobioa, emakumea sentitan dugun fizikoaren ganako agobioa, presiñoa, hori zan plana, ez? Bueno, ba, dakartzuetan berrie. Relleno inyectable de matriz adiposa descelularizada.
2: What? A ver, Google Earth como duan, ¿no? Ainara.
3: Illa con grasa txertatzen ahí diela, güey.
2: Bai.
0: Hori da.
2: Non, txertako non.
3: Bueno, bai, purdita, lasaietan.
0: Estatu batuetan, ¿eh?
4: Bai. Aurpegi zombi hori kentxek, o sea, aurpegi jonki hori, ozenpikak usten dituen marka horiek, rellenatzeko, sartzen dizute, grasa zombi deitzen dietena, o sea, hildako bat.
0: Grasa de muerto.
4: Bai. Buf.
0: Bai. Honek ez dekoen inolenko glamurrik, eh? Ifinten dori Espainetan. En el óvalo facial, eperdien, kaderatan, bularretan. Bueno, eta claro, sustantzia pelikulara ekarten dozku hau, ez da?
4: Bai.
2: Ja, da pixka bat ozenpikarekin argaldu, baina muturreraino gainera, eta gero, gustaten eta ezkizun txune horiek bete hildako baten koipearekin.
3: Hori da pixka paradoxa, ez? Gauza batekin ez zade guztiz gustora, eta bestearekin ere, ez? Azkenean, baina nahi gaituzte horrekin ardura uta eta alaba, ez ga mobilizatzen, ez ga kejatzen, ez deu lanitzen, ez deu ikasten, ez deu ezakit.
0: Hori da.
3: Ez ditugu ardura kartzen.
0: Imagineu, zenbet jaitzi behar dan emakume baten autoestima eta zelango segurtasun falta eukin biogu horrelako zeo zer egiteko, ez da? Lehenango medikatu, Ozenpik edo lango medikatu batzuekaz, eta gero gainera hildako baten koipea edo grasa, zelango...
2: Korputzean txertatu da ikaragarria.
0: Terriblea. Ba hori da azken finean plana, ez da? Burutik eta gorputzetik gaixo egotea. Emakumeak ezin gara emakume eredu honetara ailegeu. Konsiente bagara, ezin gara emakume eredu honetara ailegeu. Medikeu barik eta jaten. Muturreka argaltasun hau lortzeko gaixotu inbiogu. Gure gorpu eta gure adimena gaixotu inbioguz. Bueno, eta ez dakit denborea dekoten?
2: Bueno, ya bukatzeko pixka, ya ondoriora iristeko hain, ara, nahi bali maduzu.
0: Ondoriora iristeko, a ver, mesu bate emongureko nauk, ez da? Egonaz, o sea, llenandome de odio, ez dakixo, hau pieza idazten.
2: Bai.
0: Eta nire azkerengo burutazio izingo esan, jendeari esatea, emakume indartzuak behar doguzela. O sea, modeloa, Lur Errekondo, Oiana Fernández, Olango emakumeak, emakume puskak.
2: Indartzuak.
0: Hori da, indartzuak, osasuntzuak.
2: Sasoikoak.
0: Jaten daurienak.
2: Bale, oso no.
0: Entrenetan daurienak. Espazioa okupetan daurienak. Emakume, jan, mesedez, zuen gorputze jagon, konsiente izan, zebestelaz, ez gaizen izango duzu aurrango jipoia guantegu.
2: Nola hitz egiten duden, eta gauzak esan dituen emakume honek, eh? Ainara Goitiandia, eskerrik asko gaur ere, kasonetan didan, kontzientziak azteintzen laguntzea gati. Bedarlari urrengo aster arte!
0: Eskerrik asko urrengo aster arte!
3: Jo!

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida labur.
1: Oraindik ere kurso hasiera hasieran gaude, irrati urte edo demoraldi berria da hau oraindik guretzat. Eta gaude indartxu, gaude fresko, gaude gogotxu, ilusioz beterik. Baina igual, bada ezpada esan dugu. Eta beranduek izan baino lehen guazten ja, gaurtik hasita lehen bailen, terapia naztera. Horretarako ekarri dugu titera psikologo bat, psikologo lagun berri bat egin dugu. Aiti berri da toki egunon.
2: Egunon.
1: Baita zuri ere, hola meso. Zer moduz ongi?
2: Baita zuek. Oso ondo.
1: Ia san asteazken goiztonto bat izateko nahiko ongi.
3: Bai.
1: Gaur goizian aipatu zaitut gorko didako asiran eta psikologo itza erabilita jongik zuzendu egin nahu, esan dit, gehiago da psikoloka.
2: Bai, eskerrik asko zuzentzia gatik, bai. Mas loka que psikologa, bai.
3: Vale, vale.
1: Pixka saretan ere izen hori erabiltzen duzulako, ez da itzi,
2: bai? Bai, hori da, bai, ez nolai ez da sobera eduki agit zientifikoa egin, beti badago zientzia pixko, baina humoria ere, orduan psikologo izan zintzaidan, itz bat ola pixko, agit potoloa zakit, bai.
1: Kasualitatez ez zara baina parra, edo izango, ez da itzi,
2: bai? Bai, kasualitatez, bai, ez akarra.
1: Ez akarra,
3: vale. Psikolita erre.
1: Gaur izango duzu zure lehena biziko saioa tiran. Nahi duzu aholku bat ematea?
2: Venga.
1: Beira, ez dizute emango zezia zu eskatu. Ojo, eh?
2: Horren egin el gantxo, eh?
1: Ez que hori da gaia, ikusten.
3: Apa!
2: Bai, hoxe da ekarri duten gaia gaur. Ez nuna izta sobera potente hasi ordu, bueno, dozeien egunerokotasunari lotutako gai bat ekarri dut. Eta galdera batekin hasi nahiko nuke, eta galdera hoxe da. Zergatik ematen ditugu aholkuak inork eskatu ez dizkigunean.
4: Vale.
2: Seguro nago, denek noizbait bizitzan duzuela goera bat, norbaitek zerbait kontatzen digu, arazo bat, egoera zail bat, dena delakoa, eta guk, ja, segundo erdien, pues badugu, arazo horrentzat irten milia ez. Mm. Adiez, lagumatze tortzen da gure gana, eta ipatzen digu, nolazken aldin, agit nekatua dago, nezungi deskantzatzen, antxetatea. Eta guri momentu horretan, bizitzen zegu bombila, eta okurrizen zegu gauzariko bena da, gehiago deskantzatzeko aholkatzea.
1: Egin lo gehiago, ja. Eta berak ez ditu galdetu, kontuz, ez? Zegin lezake, ez bera litzaizu bere mobila kontatzen.
2: Hori da, hori da. Eta zergatik egiten dugu hau, ez? Orduan, bueno, karizkizuet iru arrazoi fenomeno polita azaltzen notena, vale. Gehiago bat daude, bine, bueno, iru aukeratu txut.
1: Zalena bizi pixkat, azaltzeko hau zergatik ateratzen zaigun barrutik askotan, ez da?
2: Hoiz eta bera, vale. Bai, hori da. Lehenengo arrazoia da, segurzkire politena, da benetan personari lagundu nahi dugula, da, bueno, badugu altruismo punto bat, ez? Persona hori matxe dugu, eta, joe, sufritzen ikusten dugunin ezin gara hori indiferente galditu, ez ateitzen zaigu hor. Zerbait barrentik erraten digu, zerbait egin barra dut. Eta horre du da, aholku magiko hori emateko momentua, ez? Eta hau lotzen aldugu, pos, egizakin jokabidea, hau lotzen aldugu empatiakin, ez? Vale. Ez dela, vale. Empatia ez delako bakarrik bertze persona triste dagoela ulertzia, baita persona horren egoera emozionalakin nolapatxeren konektazia. Vale.
1: Eta igual, eta igual ez dugu lortzen, igual ez dugu asmatzen, igual gomendioa ez da ona, baina behintzat borondatea ona da.
2: Hori da.
3: Batez ere...
2: Bai,
3: batez ere esaten nuen, bueno, gustatzen ez diren gauzak esaten direnean, esan nahi dute, imaginatu nik sekulako katarro bat harrapatzen duzula, lagun bati esaten diote eta esaten dizu, eske fumas, edo imaginatu, me duele la rodilla, eske tienes que bajar peso, bete a la mierda.
1: Ez dira
3: gauzak
1: eginak ez esateko ez entzuteko ere, baina igual batzuetan eman egin behar dira, lakago aholkuak ere.
2: Hori da, eta horri bilioa da gara pixko kontukien zen ez da guk intentzioa gitzonakin egin, agitzerri xateitzen da, baliogabetze emozionala, ez? Persona bat triste dago, dago kerraten dugu momentu batin, ai, ez egon triste, aburu,
4: eskarrik
2: asko, ez? Konpondu ban ere arazoa, pues ez, hori baliogabetze emozionala da, edo pertsona bat kezkatuta dago, egun lasai.
1: Vale, orduan, inoren tristura edo kezkari egin behar zaio bere tokia, ez da itzi behar?
2: Claro, eski hor ari garen egiten da saiatzen hola baitere ezabatzen pertsona horren ezin egona, eta pertsona horrek transitatu behar du hori, ezin dugu ezabatzen saiatu, ez? Eta gero ja, aholku hori, aholku horreri gehitzen baldin badiogu, el tipiko dena ongi ateriko da, ai, niko esaldi horrekin prezizko ezin dut, komo que dena ongi ateriko da?
3: Edo todo pasa por algo.
2: Bai, osa, kasu hori,
3: igual salde la puta mierda, bai.
2: Bai, akaso bauzuzuko bola magiko bat ez dakit, etorkizuna txibatzen dizuna, ez, pues orduan, Ez erran gauzoieko, bena derratia dira, etortzen dena etorrita ere, lagunduko zaitut, hemen nago, dena delako,
4: eh? Aitzi behar, esan duzu, eskatu gabeko aholku kemateren lehendabiziko arrazoi ez dala ona, altruista, bueno, bakonetatzen deulako, beste biak ez dira inunak, ez?
2: Ez, bigarrena, dirugarrenan ja sartzen da gure gure bereko ikeria, biztatik bereko jakara, eta hori xeda dagoena. Orduan, zergatik nahi dugu bertze persona horren emozio deseroso hori ekuaziotik ezabatu? Ez dugulako jasaten bertze persona sufritzen ikustea, ez? Mm. Eta hor sartzen da, inork eskatu ez dizkigona aholkuak emateko bigarren arrazoia. Dela gure ezin egona ekidin nahi dugula.
1: Yeah.
2: Ez bertzina, ez guria. Orduan, klaro, batzutan uste dugu bertze persona laguntzen ari garela, bino bidetik ere ari gara gure ondo eza murritzen saiatzen.
1: Tia, saze mobida, galdetu beharko zenioke zure buruari, zure aldamenekoa, zure parekoa, zure laguna, zure dena delakoa, gaizki dago, eta nire Neroni kapaz alnaiz bere tristura, bere zinegona aguantatzeko. Ez da, igual nik egin behar dut, harik eta hori.
2: Hoiz eta bera, bai, eta honiztan konatatzen dugu igual gure esperientziakin, edo persona batek kontatzen dugu arazo bat, agitz potola baldin bada, ezin duzu duz konpondu, horrek frustrazio lortzen du, mio, bueno, benpina, holku bat ematen badio zuzuria galitzen zara lasaia, gori hori heldu dara bereko ikeri puntu horretik vale. Depor hor nik jarran dut zerbait.
1: Ja, ja, ja.
2: Orduan da pixkot, bueno, gaia ez da erresa. Eta hori ere dago lotua, irugarren arazoiakin, ez zergatik bilatzen dugu itxiera hori, zergatik nahi dugu arazori konpondu, ebatzi barra den buruketa bat izango balitz ez dela, eh?
1: Sententzia bat jarri bat batean.
2: Hori da, ja, punto final itxi nahi dugu, eta urrengo gauzara, urrengo gauzakin jarraitu, ez? Eta irugarren arrazoi aukeratu dutzena da, gure garunari, etzaiola, eta izkiola, amaitu gabeko gauza gustatzen. Hori da garunaren ezaugarri bat. Eta jo gustatzen galdera bat erantzun gabe gelditzea, arazo bat konpondu gabe gelditzea.
3: Sexo tantrikoa.
1: Baina horrek ez dauka
4: zerikusirik
1: infinitoarekin jongi.
3: Berragaz, ez zu.
1: Baina dira bigauta oso diferenten ere burua meintzat, eh? Ba, ez teori, sexo tantrikoa ere momentu batean bukatu egiten da.
3: Ez es una mierda.
1: Baina hori da beste atal bada hori, beste kapitulo bat
4: jongi.
2: Baina, bueno, goten alda lotu gara lemate, izaten alda. Baina, bai, ez aio gustatzen, zer pasako da hori airean gelditzia. Vale. Orduan, gure garunak erraten du, ai, arazoa, uf, hau ez dago itxia, zerbait egin barra dut.
1: Vale.
2: Bai, solastu berekin, utzi lana, ez pensatu hain bertze, ojo, kuidau, ez pensatu hain bertze ere, hau, esaldi hau da ere, tela malinera.
1: Ja, pentsatea txarra baliz bezala, ez da? Ignorantzian bizitzea gozoa guau baliz bezala.
3: No te preocupes.
2: Hori da, jarri ofen zure burua. Ja, ai, klaro, zeiatu nahi zorain arte eta ez dut dortu, oza, ez dut dortu gora izuke erratun diazulako.
1: Adibidez, ez aitzi berra, ipatu zuen puntu hau pasaz izatean niri nahiko fuerte, ikusi duzue Origen pelikula horrekin.
4: Nahi.
1: Origen, DiCaprio, ametsak. Beste amets bate, beste kapa batera jaisten zara, beste kapa batera, Shiba bat bueltaka, bai? Eta Shiba horrek, bueno, Shiba batzen, Shiba moduko batzen, bueltak eman dezituen mobide bat, ez da? Horrek adirazten zion DiCaprio hori ametsetan ari zen edo ez.
3: Ja.
1: Pelikula bukaeran, biratzen du Shiba.
4: Ai, eta ez badu ikusi norbaitek?
5: Ja.
1: Bueno, ez.
4: Ah, vale.
1: Ez que biratzen du Shiba eta bukatzen da pelikula, ja. Ta nik esan, hostia! Baina bukatu, osea, ametxetan ari da, edo ez, eta ez da izte pelikula, eta bukatu nahi oso
3: raiatuta.
1: Ez, pelikula guai dago, eh? Itarteko guzti oso guai dago, baina aiti berga ipata duena, ez da bukatzen, usten du bizkazure baitan, interpretazio librean.
2: Hori da.
1: Eta ni raiatu nintzen horrekin.
2: Ba, itxiera garbia dute liburukin hori gertatzen zaigu ere.
3: Azkoz ejemplo.
2: Gure burua galitzen da jo, nahi dut jakin.
3: Azkoz ejemplo, gertuko agua dugu juren, abia durandiko trena. Bukatzen ez den zerbait,
1: yeah.
3: Que ha vivido con nosotros
1: Buk,
3: toda la vida.
1: Guk jaten hori hartu nahi dugu, edo ez, baina ez digute aukera nik ere maten, ez da?
4: Bueno, Aitziber, nik hiru arrazoi joiei gehitxuko nion beste arrazoi bat.
1: Hala.
4: Zatik gana, aurreko nadibidez, oza, zuk igual, zentratu ez zu, ba, bi pertsona ezagutzen dien harreman oitan, pasatzen dien egoerak, baina adibidez aurrekon gimnasioen ondak, izan bakertatu zitzaiten, esanaz, manaldi zuta holku bat, esan nion, ez, eta nik uste etoi dala pixkat bere egotik, edo nik badakit hortatik,
1: jendan paternalismoa.
2: Totalmente, bai, ez da berdina lagun batek kontatzia eta zu bukaran galetzia, ez, aholku bat nahi duzu, edo zer behar duzu, hori dago bat, abertze goza bat, tortzia ezagun bat, Jose Antonio bat, erratera, ai, nagundu,
4: nagundu,
2: Jose
1: Antonio, era isili, Jose Antonio.
3: Zigurrengo asango deizu, ahi zitu kezieras, ahi zitu kezieras.
1: Ahi ba, horregatik. Orduan, Aitziber, eskatu diezazuk egu aholku bat orain? Guztori.
2: Baina.
1: Norbaitek aholku bat eskaten ez digunean, eman behar diogu?
2: Nik emango nioke aukera berari erantzuteko, hau da galdetu. Zer behar duzu, aholku bat nahi duzu, eta hola jamaten duzu persona horreri autonomia. Eta hauza ez da aholkurik ez ematia, eta zutere lagumatekin konfiantza duzunin badakizu ere seguzkire noraino sartzen altzaren eta nahi zen. Baina ez izatea hola ja por norma ez, ematea hola pixko debalde aholku. Orduan, erreixa da galdetu, aholku bat nahi duzu, edo berari pilota gueltatu ez, eta zer egingo zenuk egoera honetan. Ze persona bat kontatzen digunikan arazoa, ze uste dugu persona horrek ez dula ja pensatu alternatibetan arazori konpontzeko. Orduan igual da, zer pentsatu duzu egitea, zer behar duzu, galderak egitea, bai.
1: Eta berak igual badakiz egoeratan dagoen, eta irten bidierik balagoen edo ez, eta igual ez du beharra holkurik, eta esate dizu, ez ba nahi duzu nire ondoan egotea, eta jazta, ez?
2: Hori da, eta batzutan ezkitasuna ere, beti bete behar dugu hitzekin, eta ez, isilek egon, akompainatu, eta persona hori aditu, nire ustez, denek jugu bibelarri, gehienek erabili belarrik, oza, aditu zure laguna ze kontatzen duen, nola kontatzen duen, bere hitzen ze transmititzen duten, nola mugitzen den, gorputzak ere informazio honitzen maten du, nire ustez izamarra gara, askoz ez gutxigo, hau bizi, eta askoz ez gehiago belarri.
1: Belarri prezatu, adoski, bale.
2: Bai.
1: Eta Andrea, zerbait esatera zindu bazen?
4: Ez, oso ondo itzen dezula, Itziber, zorionak.
1: Itziber, esango izut, arekinen zurekin hemen, nola baitere, bai, pixkatze terapia egiten, ez, gaitegi haulantzen, eta bien bitartean Andreak dauka, pantalla ordenagailuko pantalla pelotxoz beteta.
4: A ber, baino.
1: Eta bat ere serio bat, ia.
4: Baino, nineon, belarri prez, eneon begibizi. Eneon begibizi, nineon behaitzen.
1: Bai.
2: 11888 ni hori itzen aizela.
5: Hombre, bai, eskerrik asko aitziren.
2: Eta gaztia naiz.
1: Baina, niri lehenago etortzen zait 11-8-11.
6: Abesti bat daukalako.
1: Bai,
6: igual
1: horregatik da musika gatik.
6: Obeta sartzen dira musika gatik, bai.
5: 888, bai.
1: Baita, bai.
5: Pelotxo.
1: Bakoitza korratzen da bere mobidekin. Zortzio gaita maidu. Osa, no? Aitziber iratoki zaretan, Instagramen eta topatuko duzue psikoloka bezala. Eta da Nafarra, eta gainera oso jatorra. Aitziber, ba, eskerrik asko eta horrengo azterarte.
2: Mila, mila.
1: Venga,
2: es que
1: no hay que

0: trena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte Anai Arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu eta...
1: Beira, nik hauenekien, ze albiste ona. Zegama izkorri, mendil lasterketak, Green Trail Concept saria jaso du. Sari hori eman diote. Hau antza Kilian Jornet mendil lasterkariaren iniziatiba bada, eta lasterketa ospetsuenak ari da saritzen munduan barna. Tartean baitan, ona ez, gure zegama izkorri ere. Horri tiraka, eta hemen ator gaur zabalduko dugun lehen da biziko melosa, gure esku dagoen hori guztia lantzeko asmoz, jongi testiz bat prestatu dugu jakiteko, mendian ditugun edo mantentzen ari garen ohitura eta jokabide horiek Green Trail Concept diren?
2: Edo ez? Una. Vale.
3: Bai, hori da.
1: Zubaten zara mendira, zubazabiltza mendian.
3: Bai, hori da.
1: Zubere praktikazen duzu, mendikoi edo be zaletasun hori. Uh-huh. Orain, zuri ohiturak mendian Green Trail Concept dira?
3: Bai, edo ez. Bai.
1: Hombre, ari ez, etorri zail burura, eta torren igande honetan, eta iraileko urrengo igande guztietan ere, zelatunen ernion sekulako kristoa, sekulako jaleoa mondatzen dela. Jaleo ona, baina jende asko ibiltzen da, eta beraz pixkatu ituratxoak eta zaintia komen izaten da.
3: Egia esango dizu eta albistea gaur irakurri dut, exactamente ez dakit nola sartzen zaren en el Green Trail Concept, porque trail egin marco da, baina bideratu de pizkabat mendiko ituren ingurua, vale, vale, vale, zitu eres green.
1: Bai, rondo, vale.
3: Venga, vamos.
1: Hau da, jongi testiz!
3: Bueno, lehenengo puntua, begira berriro ere gogora ekareko dut Jon Basaguren eta bere saioa zidorrean.
1: Bai. Euskal Irratian egiten zuen musika saioa.
3: Hori da, bueno, zer gertatzen da, pues askotan zidorra edo zidorrea hor dagoela, baina guk egiten dugu alboetatik joan.
2: Ja, vale.
3: Hor, con esos pedazos de tacos que dauzkagu gure zapatilla trail hoietan.
1: Este año bai,
3: Bai, jendeak tiene unos tacazos, bai, que parecen botas de fútbol, bai. Bueno, orduan zer egiten dugu, pues eramaten dugu terreno erdia gure oinekin. Orduan zidorra horretarako dago, eta non eta ez dagoen egoera txarrean, gomendatzen da bide zidor horretatik joatea, que ya está castigau. Eta ez alboetatik, porque azkenean dena bilakatzen da...
1: Oskol.
3: Oskol.
1: Ez aquí gardenak parafraseatzen jarraituz, ez da, dena oskol.
3: Vale. Más barro que te toca la concha.
1: Bueno, bai, dena dela ere, ulertu da. Vale, orduan, zidorra baldima dago, bitxurra baldima dago, bide batia irekita baldima dago mendian, segi hortik.
3: Hori da. Bigarrena, bueno, litzateke esan beharko, baina mendira eramaten duzuna, llévatelo contigo.
2: Hori da.
3: Zalbueltan itxuli zurekin.
2: Baita, plana azala.
1: Hori esan arruen.
2: Bai.
3: Hori badaukat, por partes, dena eta baita ere gomendatzen da, si te llevas algo que no es tuyo baita, nik hori ez dut egiten, Te conozco que me da cositas a bolsa de algún capullo bota duena.
1: Kao, zerbait, ari zara esaten mendian aurkizen ez daken zaborren bat, eta ez adar bat edo,
3: Bai,
1: mendiko objetuak utzi hor naturala.
2: Mendiko gauzak ez eraman, baina ni behin hasi nintzen kartutxo jasotzen, eta amore mandu.
3: Ah, bai.
2: Amore man berra izan nun, zer digan, enauken lekuik, hainbeste kartutxo eta eramateko.
3: Ja.
2: Osea, oire, osea, esan, nik plastikoik ez detutziko mendin topatzen arme plastikoa nekin eramangoet, baina jo, hor zozein berra dago, ez da normala.
3: Bai.
2: Zer da hori?
3: Bueno, kartutxoena ere oiturak izango dira, izango da biltzen dituenik, eta izango da el que las deja como tolo.
2: Ja, bai, baina hoi, beste, nola baite arautu
1: barra. Parkatu ekaldera, ona, jongi, Andreak bota duena, eta platano azalak?
3: Ya voy.
1: Ah, vale.
3: Bai,
1: lehenengo
3: eraman mendira, banoa beste puntu batekin dela, bolsita bat eraman, eta esa Kleenex para ese pichatanto que te secas, ese Kleenex que eramaten duzu pa ese pichatanto,
2: Hombre, hoy es utzian.
3: Horregatik, eraman bolsa batean, eta te lo llevas. Vale. Bai,
2: es que batzutan daude,
3: ematen dute txortalekuak, eta izaten dira eskinak, donde entran ganas de mear, y te secas con el Kleenex. Bueno, giñada bada, buztapatu alduzun bezala, y ya pasamos.
1: Baina, Kleenex hori ere, o sea, giñadaren Kleenex ere, gero poltsan eraman merruzu edo?
3: A ver, tapatu arriba.
1: Tapatu arriba, sí.
3: A ver, ahora vamos, fruta, que tal? Fruitu lehorrak, askotan, tienes esa costumbre de ponerte moradas saladillas, ormendi puntan, edo pistaxak, baita ere intxaurrak, oie denak hor geratzen dira. Eta tu te crees que, bueno, va, bi,
1: natura,
3: dira, sí, ya, pero urrena joaten denak ikusi egingo ditu. Orduan, ez hori, ez da kontaminantea, baina kontaminantea,
1: bizuartu, hortara noa, bai, ara arazo bizuala lima da, mesedez, kao, denon biztan bidez idorrean bertan ez utzi, itxaurroskolak orain.
3: Fruta sala, laranja, tal. Ay. Eta bai, arrazoi duzu, platanoa sala, eta mamutaren ezurrak duran lo mismo. O sea, esan nahi dut, platanoa sala bat bota, eta iruditzen zaizu biodegarra da garria dela. Yes. No, no, dura años.
2: Bai, tal, datu dezake, larre horren, bueno, ez dakiz, zerba, esan nahi, erre dezakela lurre, eta aldatu pixkat bertako ekosistema, oso tamaina txikin, bai, baino, aizkenen ez da bertakoa, eta orduan, bueno, pixkan azte.
1: Baina, jakimina handia daukat, laranja azalak ez du hainbeste molestatzen. Platano azalak gehiago molestatzen du.
3: Gehiago irauten du.
1: Vale.
3: Hablamos molestar, molestatzen dute berdin. Iraun, irauten du gehiago platano azalak. Bai, borregatik konparatu dut mamutaren ezurrekin.
1: Ados.
3: Vale?
1: Orduan, mamute matilko bazen umendian, ezur hori ere, gorde ondo behintzat begibistan ikusten ezen toki batean.
3: Hori da.
1: Molestatuko du urtetatzea.
3: Edo eraman motxilan, moltsatxo bat.
1: Mamutaren ezurra?
3: Mamutaren ezurra ez, platano azala. Bai. Arrasator predator perfila.
1: What?
3: Arrasator predator. Predator? Arrasator? Arrasate ez, arrasatxekoarekin.
1: Ez, bai. Arrasatearen, bai. Baina ez dakit zer egiten duen arrasator predator batek.
3: Ez dituzu ikusi interneten argazkiak de dos mendas maleteroa beteta de ontxoekin adibidez. Mendia guztiona dela pentsatzea guai dago. Zurea bakarrik dela pentsatzea. Hori ez dago guai. Hori ez da egin behar. Eta ontxo txiki abadare. Ez tomelo jo, ez dela norbait ekarri. Ez. Jokaera hori ezin dugu aurrera eraman. Edo gauza bera, ui, me va a hacer un centro de flores secas. Venga, hartu.
1: Hala, venga.
3: Ui, mira, eguzki loreak. Siete, pa toda la familia. Gratis
2: darrez, ez ne pentsatzeo.
1: Ez da itsekula pasa jongi, baina diot gogorra, bueno, gorra edo behar du, ontxo bat ikusi, eta ez eramatea ere. Kau, igual ja lau saskika da bete dituzko orduan.
3: Ni la primera hartuko nukeena. Ez, baina gero beste gauza da hori, bain beste hartzea eta arrasatzea mendiarekin. Laugarren kontaminazio mota, familia edo kuadrilla barrikada. Claro, lehen esan dizuet, zidorrean joan behar dela. Badira, kuadrilla joaten direnak paraleloan. Orduan, barrikada moduko bat egiten dute, eta zu, ritmo desberdinean bazoaz, no te dejan ni pasar.
1: Joan hilaran.
3: Kutxak eta mota.
1: Asko zarete ondo. Zilegi da, zuek ere mendira joatea. Joan mesez, mendira. Joan hilaran, igual errenkadan. Jongi kalde batetik edo bestetik pasan nahiko du, akaso.
2: Eta kotxe nigotzen almazate, saiatu alik, eta kotxe gutxien nigotzen mendibideoita ez da.
3: Bai.
2: Eta kaltik ez eragiten.
3: Eta amaitzeko zure aktitudeak ere kutsatzen du. Hori asko gertatu da, pandemia ostean jende berri asko da azida mendean. Eta, claro, ez dakizkite endorfinak ongi kudeatzen. Ez como que se han comido medio pollo de repente. Eta de repente daude chillando con las endorfinas, super contentas, ansias. Hori ere kutsaketa mota bada. Eta azkena, ez agurtzea, hori da terrorifikoa. Mendian agurtu.
1: Ez baina ez dut ezagutzen, ez daukaztu ezagutu beharrik ere, mendian. Aio, gero batez.
4: Nei, kontatu ziaten, omen dala, bueno, aholku bat edo, gero, zerbait pasatzen baldin mazaizu mendian, zuk jendea agurtu baldin mazaizu pertsona hori zuban fijatu da, ez da? Beizu, bai, gurutzatu naiz da, neska batekin.
1: Batean zuen ez dagun bihurtzen dira beste guztiak.
4: Hori da, omen da, ohitura ona horretarako, zerbait pasa baldin mazaizu, bat, zurekin.
3: Pero todavía hay mucha, que es de simpatikoenea, bai. Nik deitzen dira, oi, begira, ez ez de simpatikoenea.
2: Gero hor da...
1: Baina, agurtze dutenak edo ez?
3: Agurtzen ez dutenak.
1: Ez dutenak, ja.
2: Gero hor da...
1: Zerbait pasa ez gero hilein hori da mendian. Eta zu ez.
2: Kasuistika bat, erritika bitzen zela, eta guen dekan ezela mendin sartu, eta topatze dituzula, ez ezagunek, eta bortun ez egitzula, saluda oala ez, atikan, mendi aldea zoaz, bera menditita iztena izan, baina guen dekan errin zaude.
3: Bai.
1: Bueno, agurtu jendea, de balde da, diot. Hau izan da, Jongi testiz, jakiteko mendian ere, grintzaren edo, eskerik asko da,
3: porrean.

0: fibromialgiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena.
1: Akordatzen zarete honekin, tia. Honek didan gauza bat eta bakarra esan nahi du, eh? Zorioneku denok orain aspaldiko partez, berriz ere bere ahotsa eta bere jarduna entzuteko aukera, okazioa, orea privilegioa izango dugulako. Venga, kolpetxoa kormai gainan eman ondoren, jaun andreok entzule maite eta estimatuok, didan da, bueltan berriz ere, sekula belardiko kantaria, flako egunon!
2: Alo, baita
3: zuen. Opa, sustoa ematen, eh?
1: Txaro guri bihotzeko batek zia eman arte, flako.
2: Eskazu badagoela laga, lag moduko bat, baina,
3: bueno.
2: Segundu bateko laga. Delay hori.
1: Laga da, esan edut.
3: Lady Laga, zara.
2: Laga, laga. Gamer, gamer munduko itza, leh, lag. Trabait, atzerapen txiki batekin.
0: Vale.
1: Gure ez, aparte, gure atzerapen ez aparte, alegia badagoela beste bat teknikak jarri diguna esango dugu. Zegin zan orain, gamer papatean edo, flako?
2: Ni beti da nik izan, gamer, eh? Bai, bai, osea, ni txikian intzenean, ni anaiak ere osizuen Call of Duty Black Ops bata, eta hortikan aurrera, ba, Call of Duty guztiak, eta gauza horiek.
1: Bai,
2: Eta gero, bai, sin más, Clash of Clans eta horrelakoak.
1: Eta gaur egun orain,
2: gaming ari ematen dugu. Ez, gaur egun ez.
1: Gaur egun jala zei hau zaz.
2: Bani, bai. Mugikorreko jokoak eta hola, baina.
3: Badakizu.
2: Baina, kentzen dutatik, zapuzten ari diate mugikorreko bateria, zik.
3: Flako, keme arrankau.
0: Bai?
2: Zem?
3: Bai, aurten arrankatu naiz, ez dakizen ba urte eta gero. The Legacy of Cain, ezagutzen duzu?
2: Ez.
3: Bideo jolaza?
2: Ez dut ezagut.
3: Banago,
2: super pillada. Ez naiz, hain gehi, naiz, pixka bat, fake.
3: Super pillada, bai.
0: Ez euskarritan, jolasten da, ez...
3: Nik ordenagailuan.
0: Ordenagailuan, bai.
3: Bai, esan nuen, jo, si, lehen pillaba gustatzen, eta orain, porque ez, eta...
1: Ba, Jongi, kain ez, hau da, The Legacy of Flako Funky.
3: Flako Funky.
2: Hoi da, da nire momentua, mesedez.
1: Protagonismo eman dago kionari, arren eta otu.
2: Hoi da. Kaixo, entzule guztioi, flako bueltan dago, mi esker,
1: bai, txaloak
2: lazer bat da niretzat, hori da. Eta, bueno, ze egin dut, ekarri ditut, ba, berreiro, ba, lehen urteko saio berdina egiten hasiko naiz. No, ah, por cierto, urrengo astean egingo dut Euskara zebata ateratzeko...
0: Azterketa?
2: Azterketa. Ez que, nola ez daukadan ez da bebia, egin behar dut... proba moduko bat,
1: bai?
2: Zebata ikasten hasteko edolako zerbait.
0: Ah, bale, osea, sarrera proba bat ikusteko maia daukezu.
1: Vale. Zebata da, egaren pareko zerbait ez da?
2: Hori da, hori da.
1: Empate daude, vale?
2: Hori da, orban, sin más. Notizia moduan nik uste entzule guztiak, guztiek eskertuko dutera.
1: Begira ze ondo, entzule guztiek oso da flako. Zebata iazurea da.
2: Bueno, vale. Bueno, gaur ekarri ditut hiru abesti gutxi gora bera, eta haien artean bertsio bat. Lehendabiziko abestia da, Le Deserteur, ez dakit Le Deserti.
1: Ah, bale.
2: Boris Vianen abestia.
1: Vale.
2: Sortu zen, hori, 1944 urtean, eta izan zen batez ere, Vietnamgo gerraren aurkako protesten aziarteko ere zerki bat edo.
1: Ah, vale.
2: Bai, garrantzitsua da, badago, bueno, da, eski maz, jarri nahi baduzu,
1: eh? Euskera, zerlitzateke, imaginatzen dut, desertorea edo horrelako zerbait.
2: Desertorea, hori da, hori da.
1: Boris Vian, a ber,
2: jarria bestia.
1: Le Deserteur, avec Flako Funky.

0: Alegia flako gerrara ez joatearen aldeko ere zerki bat, ezta?
1: Hori da, hori esan nahi nuen, barkatu. Vietnamo gerran, Vietnamo gerran egon ziren gatazke inguruan, ba hori, ba, biletekatuten ere zerki moduko bat. Eta gauta da, ekainaren amaieran, Ibone RG musikari bilbotarrarekin kontzertu bat emateko, bueno, plazerra izan nuela, ez dakit ezagutzen duzuen. Oso jatorra eta oso musikari ona. Eta jotako abestien artean, Le Desertur-en bertsio bat egon zen. Berak kontatu zidanez, abesti hau izan zen munduan hizkuntza gehienetara itzuli direnetako bat. Oida. Eta euskaraz Koldo Izagirrek ekarri zuen.
0: Vale.
1: Eta letra horretatik abiatuta egin zuen Ibonek egin zuen bertsioa entzuko dugu. Jartzen
0: dugu. Jarriko dugu. Jarriko dugu.

0: plazerra, maten zian kristaneko plazerra hori sartzen zirenean trompeta.
1: Bai,
2: eta versio orkestatua,
1: nahiko epikoa.
0: Eta jotzen du dena berak, esan zian, tromboia, trompeta eta dena, oza, bai, gero piano bat sartzen da, bai, tipoa da, genio bat, epuko.
2: Piskat one man band horietako bat, ezta?
0: Bai, bori diru.
3: Alvarito Bodas.
2: Igual, igual. Ez kontua da, Alvarito Bodasek dena aldi berean jotzen duela. Eta imaginatzen dut, Ibonek egingo zuela. Horai lehen da bizi piano grabatu. Gero trompeta, gero tromboia, ez? Alvarito Bodasek dauka gaitasun hori, ez da bestelako hori, dena batera jotzen dakiela.
0: Bai, eta hori, o sea, gauza da, abesti hau ezin dela aurkitu. Uste dut, ez da YouTube-en, ez da Spotify-en, uste dut bakarrik Bandcamp-en edo hola.
2: Oie, bakarrik zutu gauzatu zutrako.
0: Hori, WhatsApp-eko audiotan, esartzen daiz WhatsApp-era entzutera abesti hau batu den.
2: Esan dut du barkatu, Ibonen izen artistikoa zein da?
0: Ibon RG, RG. RG, R letra R ya, eta G.
2: Eta G letrak, vale. R eta G,
0: R,
2: vale.
0: R, hori da. Ogan hori, bueno, jarraitzen goaz, eta orain, bueno, ulertzen dugu guztiok badak egula, Dolly Parton duela iruazte dola hil zela, ez?
2: Dua, bai.
0: Pena guztiz, da ni, country musikaren, ba, italean aizen egin, ez? Ba, karri dut bere kanta bat, Wildflowers kanta. Abestia, bueno, oso polita da, eta Benito Lertxundiren loretxoan ospetsuaren gai bera ukitzen du, oso antzeko ikuspuntutik. Bai, nire gozu jarri?
2: Piska mendian, larra artian, ez da?
0: Hori da, uniko unian, eh?
2: Horkitzen da loretxo bat, eta umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, ba. Kendura dizkio balantzak.
0: Bale.

0: Jon Andre aurrera aipatu du umetxoak ikusirik lorea ezin bizirik arantzak ikendu nahi dizkio eta bizi berri bat eman, claro, bai bai, da tematika berbera puesto.
1: Da, ya, ya, estribilla da, pues ya, when a flower grows wild, o sea, lore bat modo basatean
2: azten denean,
1: beti biziraun dezake.
2: Lorea ari dela biltzen metaforikoki, comerte la flor, arnar de flor en flor, o sea, historikoki bai da, ez? Bueno, ez dakite kasu honetan.
1: Ez daukat ideiarik.
2: Ingles ez erabiltzen oten den.
3: A ber, utzi flakoia saltzen zatekan.
1: Ez dakit, ez nuke hori esango, ez kazkean Dolly Parton, nik entzunduan...
2: Hombre, ez da tontatonta, a ber, honi ere jango ditela flor, eh?
0: Baina, gero ez du hori kantatu, joder, jongi.
1: Zara edut, a ber, utzi duzu espertuari
3: zen.
1: Gauzada... Gauza da, Dolly Parton beti izan dela, oza, country musika, oza, oso, no zaten da, kaserioko musika, baserriko musika, da, como, rural. Dolly Parton beti izan dela, oza, country musika, oza, oso, no zaten da, kaserioko musika, baserriko musika, da, como, rural.

0: Prince-en Wildflower abestia jarriko dugu.
1: Hala.
0: Azken hilabete hontan buklean entzuten egon naiz, eta horrela, eta oso oso ona iruditzen zait.
1: Ira, bai, berzioa da, edo ez besterik gabe dauka izen buru berbera.
0: Ez. Eta dauka izen buru berdina, baina, vale. Bueno,
1: sin más, lotura bat egin.
0: Ez da izen hain.
1: Vale.
0: Hori da, lotura vale. Txukitxo bat, ez?
1: Nikai.
0: Eta hori, gauza da, ba, ez dakit, musik, abesteko moduari zein ekozpen musikalari dagokionez, ba, iruditzen zait oso abestiona. Eta aparte, letra ere bai, superona. Etxean bazo dute, benetan, merezidu letra itzultzea, eta arretaz, irakurtzea.
1: Vale.
2: Oso, ando.
1: Pluralean edo singularrean, wildflowers edo flower, bakarrik?
0: Ah, wildflower, barkatu,
1: vale,
0: singularrean.
1: Wildflower, bale, oso, ando. Ya bukatzeko.
0: Buah, increíble.
2: Flako, okeres panago, Grammy sari erabazizun honek, ez da? Besti honen arena.
0: Azken
2: edizioan, bai.
0: Ba, merezita, increíble, tío. Se gona.
1: Oso okeres panez, flako, dauzka horrenik ere gordeta jongik, ze bateko apunteak, behar baituzu, tío, eskatuta.
0: Ah, lasai.
3: Bai, eta te los explico nahi badozu,
0: Chat, Gemin irekin, nik uste...
2: Moldatuko zehala.
0: Bai.
2: Sorte on.
1: Hori da, flako.
0: Iesker.
1: Esarkadik ez duena, eta jakingu beti izango garela zurekin, bale?
0: Bai, berdin izuekin.
1: Ostegun bonita pasa, flako, funky, aio,
0: gremoz erate.
1: Wildflower.

0: hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako onena, labur igandetan.
1: Ui, gaixen, no bati heltzeko momentua da. Izan ere ez dakit zenbat ezkontza

0: Dituzuen naurte, baina nire inguruan besterik ez da, eta aldiro zalantzapia sortzen dira, gaizki ulertuak, edo jendea ez dago ados, kuadria berean, pixkate horrelakoetan, ezkontza bezperetan eta sortzen diren bakezken inguruan hitz egitera zatoz, ez, irati?
1: Ba, bai, zeudako oporrak amaitu zaizkigu, ia guztioi behintzat, bai. Baina ezkontzen munduan oraindik goi denboraldian gaudela esan genezak, hor maiatzean hasita irailea erdialdera arte, edo bukara arte hor, bueno, izaten da, ez, goi denboraldia. Eta, mira, urrunago joan gabenik larumat honetan bertan daukat, aurtengo nere hirugarren ezkontza, wow, eta horretik beste bat geratzen zaigu.
2: Que presupuesto, txika.
1: Baina, ez,
2: Egia san... Guai egoten da, ez dakite denbora dugun, Andrea, eskatzea jendeari a ver cuánto se pagan las bodas.
1: Ba, begira, hortikoaz, zeritu, nik larumatonetan...
2: Baina, entzun, orain egingo dugu deialdia, vale. Jendea bidaltzeko, a ver, zenbat ordaintzen den eskontzetan momentu honetan.
1: Vale. Eta gero konparatuko ditugu.
2: No vale si te vas a casar, eh?
1: Hori da, gomidatu bezala, ez?
2: Hori da, bai.
0: Buka orten eskontza bat, deu, eta ados jarri beharko gea, zenbat
1: ordaindu. Hori da, ze pixka bat hortikoa, justo hoixe bera pasazait, ez da, nerekin doan laguntalde honetan, bada bat baino gehiago, ba, lehenengo aldia dana, ezkontza vale. Batera doana, orduan, hor, gure, ba, laguntaldean, zalantza asko sortzen joan dira, eta lehenengoa, ba, zen izan, ez da.
2: Nire taldean ja no pasa, bai.
1: Zema diru.
2: Lehen aldi, imaginate.
1: Ja, orain,
2: kastañas.
1: Orain zer banaketak edo, ja, dibortzioak edo.
2: Bai, segundas vueltas, horrelakoak, bai, vale. Las crías.
1: Bueno, baina, bigaren vuelta horretarako ere, igual, gaukotzeko beharra izango du bate claro, baino gehiago, claro. Kestaz, sí, sí, sí. Zenba diru, eman beharko geniek ezkon gaiei, karo, duela amar bat urte, bueno, ez dakit, jongizuk, aldaketa hau ikusiko zenuen, gaur egun agian ez dakite gaurkotuta bazauden, baina duela hogei bat urte zenbat ordaintzen zen.
2: Eunda, duela amar.
1: Amar, hogei.
2: Amar, eunda berrogei tamar.
1: Hori da, nik ere hori xe daukat apuntatuta.
0: Entzule bat dio, berreun bakoitzeko laureun bikote bakoitza. Guk aurten berreun buruko. Nik pasaden urtean eunda berrogei tamar ordaindu nituen. Vale. Claro, kontua da, eunda berrogei tamarreko prezio hori. Ez dela aldatu urtean poderioz, baina, klaro, eski, gaur egunez, kontza tradizionalak eta hola, egun osoko ezkontzak, gerozta gutxiago itxen, dio?
1: Claro, hortara guaz.
0: Ari ez nio zehundu errogeita marreman.
1: Claro, hor pixkat, ba, faktore desberdinak sartzen dira jokoan, eta noski, ba, hoien artean daukago adibidez, ezkongaiekiko zein harreman mota daukagun. Gertuko abaldima da, ba, gian zure aurrekontua ere, ba, gehiago emango dezu, edo imaginatu zure semea, edo alaba, edo baldima da, familia artekoek ere,
2: la tía tacaña.
1: Hori bestea, ingurukoen presioa ere bai, ez da, agian ba, ez dezu gehiagio ordaindu nahi, baina esaten dezu karo, ez den nahi ere xur moduan gelitu, edo kuadrillan adostu baldin bada, bueno, amango dugu berreun, edo berreunda berrogeita mar, claro, zuri agian asko iruditzen zaizu, baina ez dezu nahi izan bakarra gutxiago ordainduko dezuna, ez?
2: Claro, típico caso, familia batek las pasa canutas, porque igual alde batekoak son más de pasta y a ti te jode un poco
1: bai,
2: más.
1: Presio hori, gero,
0: luntxo bat.
2: La cría se te quiere casar en un
1: mes estrellas Michelin. Hori da, bigarren galdera pixka bat eta atzo, Julen egin, gure Julen egin.
0: Bai, zorra da dia, zesango izut. Ez? Bai, eske, nike nahiko nuke, baina ez zinda. Ba, listo.
1: Gero, beste zalantza hori da, egun osokoa baldin bada eta edo egun erdikoa edo iluntze parteko baldin bada, berdina ordaindu behar dezu, ze, klaro, ez dezu ez berdina jaten, ez berdina eraten, ez da?
2: Yeah,
1: aurrekontua yeah. Berdina zuek hortan ze iritzi duzu,
2: Nik uste dut ez dela gauza bera.
0: Ez da gauza bera.
1: Claro, normalan.
2: Non eta zure propositoa ez den diru ateratzea, klaro.
1: Hori da, askotan egia da luntz bat edo agian arratsaldeko edo gaueko ezkontza bat izaten malak gehiago izaten da luntz formatuan. Eta nik izan ditudanetan behintzat, ja, ezkongaiek eskatzen dute, ba, kantitate zehatz bat. Ez dakizan bat euro, ba, imaginatu, 70 euro izango da, etorri nahi baldin badezu, eta ja, esaten dizute...
0: Edo ez kobratu, eta gero pari bat itxizu, edo...
1: Baita ere. Bueno, hor, 200 euroak, entzulen artean, desente ari dia errepikatzen.
0: 200 euro irutzen zain... Dirutza bat.
1: Dirutza bat, claro, gero zure egoraren arabera, nik, bueno, justu pixkate indetena da, ze, claro, autonomia erkidego bakoitzaren arabera ere ezkontzek ez dute kostu bera eta horri, yeah, ginez, ikerketatxo bat egiten, eta Asturias eta Balear uarteak dira garestienak, ezkontze,
2: bai,
1: norke esango lukak garestek, sagardoa, bueno, gombidatu bakoitzeko 200 eta irurogeita amar euro inguru kalkulatzen dira, eta goez gabiltza oso urruti, eh?
2: Berreun da irurogeita amar.
1: Euro, bai, buruko edo.
0: Unon gabiltza.
1: Eta gu urrengo atalean edo ongo gineak Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa urrengo postuan egongo lirateke bataz bestekoaren arabera 225 eta 275 euro artean izan beharko luke hemen ezkontza batek balio duen hori kubritu ahal izateko, bai?
0: Uste dut pixkat eskutatik
1: eta
0: gure, bai, gure posibilidaden gainetik bizitzen ari garela.
1: Eta hemen formula matematiko bat edo planteatzen da pixka bat ea ordaintzen ari zaren hori ondo ordaintzen ari zaren edo ez jakiteko, bai? Eta formula honakoa da. Ezkontzaren kostu osoa zati gonbidatuko purua egiten badegu, aterako litzateke pixka bat ordaindu beharko zenuke zenbakia.
0: Bai,
1: baina, klaro, hor berriz ere sortzen den zalantza. Nola dakizu zenbat zen motatako ezkontz izango dan, zenbat balio izan duen guztira, eta nola dakigu zenbat gonbidatu garen ere, bai, ezta? Bueno, ba, galderatxok egin ditzakezu, konfiantza balima daukazu, ba, eta ze espero da ezkontza horretarako agian zuzulegi bai, egiteko. Nik aldetu izan dut, eta zenbat gonbidatu edo, baina ez kalkulo bat ateratzeko.
0: Baina, zinezko etxezet kalkulatzea zenbat balio duen ezkontza batek.
2: Hombre, bai, normalean, egon eta gero ja te das cuenta, o sea, esan nahi dute
1: atera baina aurretik.
2: Jo que se, legatxa eta solomillo, pues ez da lo mismo que alibut eta txuleta de cerdo.
1: Baina normalean ordenketak aurretik Juan, egiten ditugu, claro. Ezta? Ta hori da beste zalantzetako bat sortzen dana. Noiz egin ordenketa hori? Zuek normalean lehenago...
2: Garai batean se le daba la madre,
1: egunean bertan...
2: Egotenzela con el bolso recogiendo sobrearekin
1: gotu zinean, ezta? Cash nena maten zegoetua.
2: Gaur egun ez dut
1: uste. Gaur egun egia da erosago dala.
2: Suma edo.
1: Bai, transferentzia bat egitea.
0: Zergetatik libre daude horrelako transferentzia.
1: Claro, hori da asuntua hemen, eta hau da beste zalantzetako bat. Ez da zer da hobeto.
2: Gero gente de gremio si tiene acumulado en casa te da en mano.
0: Bai, claro.
1: Bai, ba, orain di badaude, eta, bueno, bat ematik komeniko zaio gainera eskura ematea, ezkongaiei ere agian komeniko zaio, ez da, bat, sobretxoren bat edo beste jasotzea. Eta, goaz, beste aldera, bizume edo transferentzia bat egiten badezu egia da, donazio modura hartzen dira la ordainketa hauek, ez direlako normalean, ba, kantitate haundiak izaten, baina hemen kontu zibili behar dugu, konzeptuan jartzen dugun testutxo horrekin ze arazo bat
0: jarri paporros.
1: Hori da asuntua. Arazo bat sortu diezaiekegu, arazo serio bat sortu diezaiekegu ezkongaiei. Ze, ogasunak noizean behin, ikusten baldin baditu horrelako dirusarrera denbora gutxian, ezta? Dirusarrera desente, naiz eta txikiak izan, batutan alerta edo pizten zaio ogasunari.
0: Itzekin ere alerta.
2: Bai, 60 euros, pollo.
1: Hori da,
2: zaio no vale.
0: Zaiatu baino gehiago dela arma izenekin AK-47 eta olako egin nire lagun bati pasaitza jolako,
1: Bai, ez da?
0: Otsentzaten kutsatik eta mesedez eta batu transferentzia hori zatika.
1: Hori, da gukagian, ba, hoxe, gure, ba, humorerik onenarekin edo asmorik onenarekin idazten ditu gorrelako batxorakeriak. Baina arazo bat sorti zaieke, ba, esan bezala, ba, bikote honi. Eta beraz, ba, saiatu saiesten, ba, horrelako, ba, txantxak edo kontzeptu gutxak, beti justifikatu, eta alba da ezkontza horri erreferentzia egiten dioten, ba, hitzak edo erabili argi geratzeko momenture batean ogasunak, ba, azalpenak eskatzen baldin baditu, bikoteak, ba, justifikatu dizan, bai?
0: Bueno, ba, holaxe kontuk ez da bat ere erresa asumatzea eta, bueno, hori danak udeatzea, Batek dio, 200 pertsonako 400 bikoteko gehi aurra balimadoa 100 euro gehiago 500 euro.
1: Dirutza bada,
2: Wow, da un disgusto.
1: Eta gero ya soñekoa, edo bertan gelitu behar badezu lota.
0: Eta izan da dia bakarra. Eta izan da dia bakarra. Aburte hortan duzun ezkontza bakarra, imaginatu dituzula hiru.
1: Bani lau,
0: Oi, ama. Bueno, soñeko arrepikatuko duzu ez.
1: Bai, hori sentitzen dut, baina ja soñeko aurreko berdina.
0: Normala den bezala, eskerrik asko iratzen.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Ozer algo izan izio eta beraz elduda. Txorruari kosk egiteko momentua.
2: Egun ondeizuela guztio.
3: Egun ondela keri, egun ondela.
2: Oiko errutinara itzultzeko egune izango da askorentzat gaurkoak.
4: Gau india!
2: Gaur hasiko baita, ikasturte berri Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: Katxibuareta, antidepresibo eta piruleta.
2: Hela, amarkada bat baino, 51,000 ikasle gutxiago da hori, jaiotzetasaren jaitsieraren ondorio.
5: Txortaldio.
6: Nahi ditut, euparretan egon.
7: Aika.eus, inskribete.
8: Oka gogoak lagunak ikusteko, baina voltatzeko ez.
9: Artistietxo.
10: Ez nago gogo askorikin.
11: Beza ematen dit.
12: Earra irua.
2: Gogotxu edo nagiak jota, ikasle zen irakasleek ikasturte berriari ekingo diote.
13: Eta ilusio amtile dago.
2: Bien bitartean, hezkuntza ikasturte berria hasi eta bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskal Telebistari eman dion elkarrizketan, aurtengo erronki buruz aritu da, egitasmo berria iragarri du sailburuak.
14: One day later.
15: Egunon guztioi, ikasleen maila akademikoarekin kezka lehenagotik zetorren.
16: Aloro.
15: Baina pizza.
17: Bimangei!
15: Baina pizza txostenak utzitako emaitzek alarma guztiak piztu dituzte.
18: Eka abuela, leche, malamare superiora.
15: Kompetentzia guztietan egindute okerrera emaitzek Euskadi.
19: Joko zikina Euskadiren kontra.
15: Baina batez ere, irakurmena ahalmenean egindute atzera ikasleek.
20: Urteten jakena.
15: Eskolan dago arazoa.
21: Ufa!
15: Baina ez eskolan soilik.
21: Ufa.
15: Irakurketari dagokionez, Europako eta Espainiako bataz bestekotik behera kokatu da Euskadi.
21: Gora Euskadi!
15: Nafarroan ere aurreko neurtalditik aukertu egin dira emaitzak.
22: Hemen jaizio.
15: Irakurmenean gehien bat, zientzian eta irakurmenean Europako bataz bestekotik behera eta matematikan ia parean.
23: Gauza da intentzioa,
24: claro.
25: Eta orain badituz eskualdeari eta eskualerriari ekarri dizkiodan bertuteak.

0: Duela hiru hamarkada alardera sartzen saiatu ziren emakumeek pankarta eskuartean zutela zeharkatu zuen Jaizkibel kale nagusia.
1: Benganeskak, benganeskak!
0: Emakumeak alardean oihuak nagusi. Izan ere festak zatituta jarraitzen du.
2: No, diskoteiz nunca con un tonto.
0: Jaizkibeli bizkarra ematen zioten neska gazte asko kale nagusian.
3: Zorrinduta daudela dirudi.
0: Alarde publiko eta parekidea lortzeko lanean jarraituko du Jaizkibelek.
4: Nazkatuta gaude hainbeste falokraziarekin.
0: Horretarako ezinbestekoa da eurentzat, Hondarribiko Alardea Fundazioa hitz egiteko prest izatea diotenez gaurdaino gertatu ez dena.
5: Ez zaitiruitzen zer ilegalik indutenik.

0: arratsaldeon guztioi, beste zer baino lehen Ordiziara egin behar dugu.
1: Bai.
0: Duela ordu erdi esan dizuegu nor izan den Gazta Lehiaketaren irabazlea, Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga, eta oraintxe irabazi duen Gazta Erdia zenbatean saldu den jakin nahiko genuke. Asier Odriozolak, otegu arratsaldeon.
2: 2400 € ordaindu ditu Donostiako El Basquito jatetxeko Iñaki.
3: Etxe honeku,
2: eh? Iazko kopurua bintzat gain ditu da, eta zuk aipatu duzun Unai Lekuonak esan du honek bultzada emango diola oso gogor egiten ari zaion urte honetan.
4: Pagina.
5: Bultzada hundia gugu, bigarren zaria irugarrena daukagu aterata, eta hori bultzada enten du, ba, lehenengoa gehien bat.
4: Ostia, hoi makiniei.
2: Eta lehen aipatu dugun Iñaki, de, El Basquito jatetxekoak, arro itzegin dugu.
5: Bueno, 6.000 arte nekan muga, eta bueno, bastante hortxo gatu da, así que gusta, gusta, konten, bai, bai, bai.
6: Eta Patrika, diruz beteta.
2: Askotan bezaren entzatizaten da Gazta Erdia, ba, gaurkoan esan du, entzun duzue, etxean, jango dute Gazta irabaztunaren erdia.
7: Gozo, gozo, harto, eta kandela, eta guztia fari, arpa.

0: Bonus track.
1: Euskaldunok, euskaldunekin hitz egiten ez badugu.
2: Hai, da hori da nere iritzi.
1: Ez du, hola da. Ez, por favor, en castellano.
2: Ni beti hitz egiten izan dio, gazteleraz.
1: Baina, euskal iztunon artean, euskara erabiltzen ez badugu, ze eskatuko diegu, orain kanpotik, gainera, datozen eta guri laguntzera datozen. Jende hori, ze eskatuko diegu, euskatelea joateko eta euskaraz ikasteko. Leziketaren esku bakarrik guztia hizkuntzaren kontua, alegia, umeekin, txakurrekin euskaraz hitz egiten dugu, eta gero geure artean, orain, denogo de euskara. Alde, denote, ze, bueno, bolada batean ez zeona garbi ez, eta, ba, orduan esan garbi, nei bost importazaite euskera, nik erdeaz izango, ba, hori gutxienez, konsekuentea izango da bere portaerarekin. Baina gero euskera, zea betezen zaigu, ez da, ahoa, baten gara festa guztietara, eta hori ere beharrezkoa da, eta gero urrengo egunean euskaldunok geure artean erderaz, lotxagarri eruditzen zait, eta nik ez dut sekula egingo.
3: Apadoni!
4: Apadoni!
5: Ah,
3: Andrea,
5: Aizpuru,
3: Anaiz.
5: Oida, oitzeitza.
4: Ezer?
3: Anaiz.
5: Zein da, Anaiz?
4: Andoni,
5: Aizpurua.
3: Ah,
5: Anaiz.
3: Ah, vale.
5: Ze ondo izte gindu Andoni, Aizpuru. Ze ondo izte egiten duen beti, Andoni, Aizpuru. Ez da, gauzak esan dituen azte ondan Euskai Ratia.
3: Au, paga, bini. Mucho.
5: Azte churrua, jaun,
3: Andreu. Bueno, bueno.
5: Hau, churro gintza. Azte ondan, Euskai Ratian, gaztean, hemen gure irratietan entzundako audioen amalgama bat. Eta gira, Andrea, orain arte ez dizut aitortu, baina badakizu uda hontan ere zeri izan natzaion, erabat leial.
3: Zeri.
5: Bueno, batetik nire familiari, a ber, akabo ba.
3: Bueno.
5: Eta bestetik, txurroari.
3: Zeba.
5: Bufetean, gozaltzeko, ez dut beste dijan.
0: Arratsaldeko ordu bat da.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ongetorri. Igandea da, ireiak 13 ditu gaur. Ordua eta 3 minutu erlojuan eta izue. Musika ibilbide berri bat jarriko dugu martxan, musika tarte berri bat. Lau orduz, igande guzkitzu eta solagarri hau, elkarrekin musikatuko dugulako. Arratsaldeko 5 bitarte hemen izango nauzu irratiaren bestaldean. Ainhoa eta Jorge, ongi etorri guztiari.

Olivia Dean eta bere ahots zoragarri goxo hori azken minutuetan zure irratian. Eta izue, urrengo ordu honetan hainbat artista pasako dira hemen Gaztako estudiotik. Benson Boone, Katzai, Sua eta Damiano David izango dira. Baina urrengoa bere esku, Maisie Peters question izaneko honekin.

0: The Champions Burgerren smash finala barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16ra arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.
1: Astrenean jarri genuen martxan denboraldi berria, eta ondo entzun duzu denboraldi berriarekin batera, nobedade asko iritsi dira Gazteara. Horietako bat adibidez Ibon Fernandezen saio berria goizero goizero amarretan entzun izango duzuna, eh? Musika dizkere bat irikitzea bezala. Baina, entzuten. Eta horrelakoak ere entzungo dituzu Doja Caten Paint the Town Red.

Arraian datorren artista, American Idol, estatu batutako saioari esker ezagutu genuen, 2021 batean. Beautiful Things izaneko abesteri esker mundu osoa konkistatu zuen Benson Boonek. Eta hau da bere azken proposamena gaztean jada fitxatu dugu, Mystical Magical.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez, familia osoaren zako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
2: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Le Frère Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra oso atlantikaldia.renteria.eus.
2: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10tik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
3: Ordu bata eta 55 barkatu minutu erloguan. Eta horrengo minutuak kolaborazio zoragarri honen konpainien emango ditugu. 2021ra 5 urte atzera, Zahara eta Txika Sobresaltoren adrenalina entzudeko.

0: Igandeko asteburuak hitentzat dira.
1: Eta jarrein datoren hau, hau bai jita, 2000 eta zemagarren urtera egingo dugu atzera, 2000 eta bostera, hogeta bat urtatzera. Eta ordua pixkate nostalgikoa maituko dugu, eh? Coldplayen klasiko handietako bat, arrakasta handienetako bat dudarik gabe. Fix you dator. Fix you dator.

0: honetako asteburuak hiten fan dira. Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom shakalaka radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom shakalaka boom.
3: Shakalaka boom boom boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka boom boom boom.
2: Arratsaldeko ordubiak dira.

Arratsaldeko ordubiak eta iru minutu, kaixo zer modu zangetorri gaztean zabe. Igandea da, ireiak amairu ditu gaur. Eta El Shiranen konpainia ez nioean zabaltzen dugu ordu berri hau. Musikak ez dueten ikastean badakizu eta horrela izango da behintzat arratsaldeko bostak bitarte. Elkarrekin musikatuko dugulako igande arratsaldea ongi etorri.

Urrengo minutuetan Strokes taldearen diska berria zabalduko dugu. 2002an kaleratu zuen aurreko diska The New Abnormal eta 6 urte geroago iritsi da Reality Awaits izenekoa, eh? The Strokesen esentzia, baina soinu berriak baita ere. Hau da Lonely in the Future.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea nahi adina musika, eta nahi adina informazio baita ere jarraien datorren artista, Adela izeneko artista eslovakiarra. Dream Academy izeneko talentu lehiaketa batean parte hartu zuen, eta bertatik ateratzenan edbidez Catch Eye taldea. Catch Eye. Adela hasieran kanporatu geratu zen, eta ba, lehiaketa hau Los Angelesen egin zenez, horregatik bere abestiaren izen burua, Ain't in LA izenekoa, ba, ez delako dena Los Angelesen pasatzen, bera eslovakiara bueltatu, eta begira zelakoa lortu duen, berak baita ere, Adela da bera, eta ezagutzen ez baduzu, hau bere Ain't in LA abestia.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1.500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
3: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.
4: Terdietako seinaleak entzun berri ordubi terdiak puntu puntuan. Eta bagoaz, poliki poliki aurrera, eh? Aimar Zeta, Amaia eta Aliz, Son Beredo eta Phoebe Bridgers izango dira urrengo minutuetan, baina jarraian Tame Impalaren 2025-eko hau da aurrekurteko proposamen honekin goaz, hau da luzer.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: C'est l'heure.
1: Aizue, eta nori ez dugu gustatzen pijama festa bat, eh? Zure lagunekin, gau zora garri bat pasa, eskinke pixka bat, pelikulatxo bat ikusi. Bai, Marzetak hortxe bota digu proposamena, eh? Pijama party? Eta jarraian, kolaborazio zora garri batekin goaz? 2020an Amaia eta Alizek bota ziguten proposamen hau. El encuentro.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea. Gaztea.
1: Ordubiak eta 52 minutu erlojuan, bagoaz poliki-poliki hiruetako seinaleetara hurbiltzen. Eta azken minutuak, Neomak eta Post Malonen konpainien emango ditugu. Igo volumena.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Igandeko asteburuak hitentzat dira.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

Arratsaldeon, arratsaldeon. Hiruak eta hiru minutu erlojuan Ixa Sakararen kalendura izeneko abesterekin eman diogu ongi etorria ordu berri honi. Eta izue musika ez duetenik, eh? Bi ordu musikatu ditugu elkarrekin igande arratsalde honetan eta beste bi ordu arratsaldeko bosta bitarte hemen izango nauzue konpainia egiten Ainhorreta Jorek naiz. Ongi etorri guztiori.

Gazteako estudioan bidaiatu egiten dugu, beti izaten dugu berdina. Bidaiatu urteetan aurrera tartzera, herrialdeetan barrena baita ere. Eta horrengo bilizuetan, bueno, horrengo ordunetan bidaia egingo dugu. Ariana Grande, Karol G, Katy Perryrekin batera. Baina horrengo minutuak Euskal Herrian geratuko gara Inaut Elorrietak maiatzean luzatu zigun kanta berri honekin. Hau da, Otsaia.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztean nahi adina, eta horregatik badakigu jarraian datorren hau ziur gustatuko zaizula. Bengok bi kolaborazio, ikaragarri kaleratu ditu aurten. Eta horietako bat jarraian datorren hau. Olaien ziartenen konpainia ez nio behan, beldurrik gabe zure irratian, igo volumena honi.

Ariana Grande artista estatuatuarrak irailaren batean bugatu zuen Eternal Sunshine mundu bira. Londresen izan zen hau 41 kontzertu eman eta gero. Aizu ez dira gutxi, eh? Eta berak aitortu du, Arianak aitortu du, ba oraintxe tartetxo bat hartuko duela bere burua zaintzeko, guk onena opa diogu Ariana Granderi horrela kantu berriak sortitzen eta musika gehiago egin dezan, eh? Bitartean jarraian bere diska berritik fitxatu dugun, kantu jarriko dugu gainera diskari baita, eh? Diskoari izena ematen diona bestia da hau, Petal.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: bezalako asteburuak hitentzat dira.
1: Eta ez zaude prest, eh? Ez zaude prest jarrian datorren hit hau entzuteko. Igo ondo, igo volumen azure irratiari. Ia hogei urte emango ditugula atzera, Katy Perryren hit klasiko tzarrau entzuteko Hot and Cold.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

Aizu ezer moduz da zuen igande arratsaldea. Ni gustar asko hemen irratiaren bestaldean estudioan goxo-goxo zuri konpainia egiten. Eta hendik musika gehiago dugu aurretik, beraz ez joan oso urruti. Eta guazen aurrea Kenia Grayson honekin, Strangers.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutline eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debauza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnet.

Penak eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Arratsaldeko laurak dira.

0: Kaixo, kaixo, arratzaldeon, laurak eta iru minutu erlo joan eta izaroren la felicidad aspaldi kantu hau entzun gabe eta izue. Ze gustora entzun dudan, eh? Ze polita besti hau? Izaroren easun izaneko diskan, 2018ko diskoan, topatuko duzu, eh? Bilatu nahi ezkero? Hortxe. Eta izue, bostak bitarte, eh? Hemen jarraituko dugu elkarrekin, elkarren konpainia nahi, no? Arroita jauregin naiz, ongi etorri!
1: I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Rosalien Lux albuma zabaldu dugu azken minutuetan La Perla izeneko entzuteko eta asko ez dakit trendik, baina elkarlan bat da La Perla bestia, eh? Rosalia eta Yaritza y su esencia izeneko besta besari bat, berakin batera ari da kantu honetan. Begira, beti ikasten da zerbaitenik. Hasieran entzun nuenean, ba, ez nuen nabaritu eta pentsatzen nuen, ba, Rosalia bakarrik zela. Eta esan genezake, La Perla bestiak markatu duela baita ere, 2026 urtea. Eta ez da nabil oker urrengo honek baita ere. Aurten kaleratu du Olivia Rodrigo bere disko berria, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, sekulako titulu luzea duen diskoa, eta bertatik fitxatu dugu gaztean jarraien datorren abestia, The Cure, igo volumena honi.

Eta ez dakit nola lortzen duen Bruno Marsek, baina ia bere kantu bakoitzarekin dantzatzeko gogoa sartzen zait, eh? Ikusi zaitut baitare dantzan. Eta horrela izan behar da, eh? Igandea den arren, animoa gora beti, eta jarraian datorren honekin baitare dantza pixkate egingo duzu. Eiderren txanda da sorginkeria izaneko abestean.

Bua, aitortu behar dut, guztiz maite minduta nagoela Miles Smith abeslariarekin eizue. Stay If You Wanna Dance izeneko abestia entzun berri duzu, eta nik imaginatzen dut nire burua, ba, autoan bidea luze bat egiten eguzkiarekin, eta gustora, egia esan, bua, pioa gustatzen zait. Eta agian ezagutuko duzu Stargazing izeneko abestiaren gatik, 2024an egin zen oso ezaguna, batez ere ba, abesti horren gatik, eta orain gaztean baita ere, ba, entzun berri duzu nau, fitxatu dugu Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Eta jarraian aurkezpenik behar ez duen abestia uda hau guztiz jantzi du, eta bere dira Quevedo eta Elvis Crespo, La Graciosa.

Laurak eta berrogei minutu, Iruñea, Nafarroan eman ditugu azken minutuak, Natalia Laguntza eta Jofen arteko elkarlana entzuten, eta izue jarraian, beste elkarlan bat, eta baita ere hemen, Euskal Herrian geratuko gara, zehazki Nafarroan. Zataken eta Erramun Martikorenaren arteko hau entzuteko itzulera.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

Laura, ¿qué tal? Berrogeta mairu, berrogeta malau, minutu erlojuan. Eta izue, agur esateko momentua iritsi zaite. Plazerra zuekin igande arratsalde hau pasa izana. Pila kargatu gaur eta animo aste berriarekin arratsalde polita izan, aio!

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteous misleading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Arratsaldeko bostak dira.

0: sokazko instrumentu hauek barrenak txikitzen dizkigute akzioa lasten diren bakoitzean. Bueno, taurri guztiari Chris Martinen ere serki ontako ahotsa eta letra gehitu taba imaginatuko duzue. Gure iraungi ezinen kutxan sartzeko osagai guzti guztiak biltzen dituen piezan. Coldplay eta Viva la Vida Men gaztean. Ez da balen lotxarra, eh? Tarte berriari ekiteko. Zarmoduz, arratsaldeon, nola zaudete, kontaiozue. Aste buruan mundu guztiari, eh? Irrati aurain txepiztu duen horietako azara jakin, larumat eta igandero egin hori dugun moduan, hiru orduko parentesia zabaldu berri dugula. Zertarako, ba urteetan atzera egin eta garai batean, gertuko esango dugu, garai batean entzuten genituen hoiei berriz ere estalkiak entzeko zergatik ez. Oso katartikoa izan daiteke hau, ea bixo eman.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Aurtengo Super Bowl eta gero Die With A Smile doinuak bestelako tankera hartu du, ala ere jatorrizkoaren bila joango gara orain. Saltxa kutxurik gabe, Lady Gaga eta Bruno Mars.

0: bazen egiten doinu hau xebera baina Eminem rapeatzailea txartaturiko bertsio badagoela. Nik dula gutxira arte nekien, eta flipatu egin nuen, eh? Hala ere guk jatorrizkoari heldu nahi izan dira. Bestea askoz ere, uste zointzat, askoz ere barnerako jakoa da, kutxuri du. Ez da esango dugu hain radio friendly. Eta jatorrizko honen, atzean norzuk, ba, B.O.B. eta Paramore taldeko front woman, Hayley Williams gaztean, Airplanes.
1: Kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Hala, estilo aldaketa jarraia. Bazen, ondo baderitzo zobeintzat honi guztiari gitarra dosi majoak egitzera, eta horretarako behilako mundiarren 2008ko plastik drama bilduma zahalduko dugu. Dartatik arrantzatu dugu Time Me Up. Pleitekla sakatu, honi volumen apur bat eman, eta begira, Josu Simon, Loren Ekanebilela behitia eta gainerako taldeki dekin, hortzen txegu lokalean irudikatzen da. Esan dakoak aztia, behilako taldearen momentua da.

0: Gaitasunezko doinu bat gehiago dirudien arren, pieza honen egileak, Camila Cabello, artistak argitu zuen, baietz, santzun baietz, maitasunari buruz hitz egin nahizuela, baina maitasunak basarritan suposa dezakeen adikzio gisa irudikatuta, eza? Hortik, you're in my blood, you're in my veins, bezalako esaldiak. Bueno, eta hortik, nikotin, heroin, morfin, bezalako kontzeptuak, ezta? Estatu batuetako zenbait irrati, kexatu egin ziren, eta ondorioz, hitz hauek lehuntze aldera, ahoskera aldatuta, eta esango dugu efekturen bat sartuta, ba, apur bat lausotu zen, hau guztia efektua. Baina tira, never be the same honek, droga hutsa izaten jarraitzen du guretzat. Gaztean, Camila Cabello.
1: Asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean, hitak.
0: Eta guztia esan da, orain bai, estiloz zeharo aldatu, eta Julieta Venegas mexikarraren unibertsuan murgilduko gara, dos. Limon Izal artistaren laugarren bilduma zabaldu, eta honen izena da Eres para mi. Emakume honekin bat egitea beti da plazerra. Mamoru mena irratiari merezido.

Beste hainbat musika proiektu ezberdinetan ikusi, entzun ditugun, Gaizka Salazar, Jordi Ekiza, Beñat Serna eta Mikel Caballero eskutatzen dira, era batera zikiluaren atzean. Urte bat edo beste atzera egin eta gaurko hiten kutxan, hause bera berreskuratu nahi izan dugu zuretzat, isilean, era batera. Zer moduz, nola doa gaurkoa, konta idazue. Denboraren makinan sartzeak suposatzen duen hori jada pairatzen hasiteak ongo zarete, ez da? Nigan aitortuko dizue sekulako nostalgia eragiten du honek, baina tira ratutxo baterako ba hori ere zago gaizki. Neurrian, guztia bezala. Aurrera gure bidaia musikal honek ez duetenik. Datozen pausoak non eta Irlanda aldean emango ditugu. Datozen horretarako, di...

0: Urteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

ditenak eta gero hain justu kontrakoa direnak, ezta? Ba, hori ze bera gertatzen da orain zirrati hartzera doan klasiko honekin ere. The Cardigans taldekoen Loveful doinuak kutsu baikorre eta popa du, baina ez da horrela. Abegira, maitasun aipatu eta jakizue Romeo y Julieta filmerako fitxatu zutenean doinua, orduan egin zuen estanda honek. Nina Persson kantariaren hau txikonikoari eltzarakoaz, gaztean, The Cardigans.

0: Arren urteko pieza bat 2026ra ekarri nahi izan dugu. Babain, zergatik ez, gaztean, The Corrs. Jo, agizue, hau flipatzekoa, eba, agizue, Would You Be Happy erantzuten ari garen hause, ez zutela single bezala landu, arraro da, zeberaien doinurik ikonikoetako bada, Ba ez, etzen single izan, Best Of izaneko rekopilatorio moduko bat bultzatzeko baino ez zuten erabili, baina hor entzuleguaren boterea somatzen da, ze, esan beharrik ere ezako, Would You Be Happy doinua gurean geratu zela. The Corrs, taldeko helduta gaztean, ordu tarte berria zabalik. Zer moduz, nola zaudete, seiretako txampaia da ekinda, aurrera honek ez duetenik. Aste buru arratsaldero egin dugun moduan, hiru orduz denboraren makinan sartu, urteetan atzera egin. Eta gaurkotasunean oin bat utzita, baina fantasia ukitu bat emango dio honi guztiari. Hori egitea zaigu batera gaizki ematen eta gauzak diren bezala. Zezagun minutu bat, bera ere galdu, boluena gazteari.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin. Gaztea.
0: Datozen minutuak urdinez tindatuko ditugu eta horretarako datorrela Aitana, bere azken bildumak kuarto azuldu izena, eta esan dako horren milagoaz, gaztean Aitana bera da gure superestrella.

0: duzu, Ubi taldea presentemen gaztean, Sunday, Bloody Sunday, doinua klasikotik arago doa, eh? Laurogeita irugarren urtean, War izaneko diskoan txertatu zuten Bonok eta berekideek eta hain zuzen Ipar Irlandako gatazkari buruz hitz egiten du. Abestiak irurogeita amabiku urtarriaren hogeita amarrean, Derry irian gertatutako igande odoltsua, Bloody Sunday aipatzen du. Egun hartan, soldatu britainarrek eskubide zibilen aldeko manifestazio batean parte hartzen ari ziren zibilen aurka tiro egin zuten. Malau pertsona hil ziren bertan. Gerta era hori, Ipar Irlandako gatazka historikoaren pasarterik gogorrenetako bat izan zen. Hortik dator beraz, Ubiren, hortik dator beraz, YouTube taldearen Sunday, Bloody Sunday, igande odoltsua rio menez.
1: Bururo, zure bizitzako soinu banda, gaztean, hitak.
0: Pasarte historikoak alde batera uzi eta Carolina Durante taldekoak ere zain ditugu. Hauen bilagoa, zau da, normal.
2: Siempre me

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

Taylor Swift artistaren konpainian 2017 urtera atzera egin nahi izan dugu. Urte batzuk lehenago crack egin zuen amerikarrak, besteak beste, manajerrak baguzia hankaz gora jarri zuelako edo jarri ziolako, bere doinuen eskubidea galdu zituelako, oso izen txarra irabazi zuen Taylorrek zer eta berea ez, azken finean berea zena borrokatzeagatik, lortzeagatik, baina kitxo 2017 horixe bera esan zuen, kitxo. Reputation bildumarekin beltzez jantzi eta sugea paseatzera tera zuen. Zeharo ahaldun duzen Swift. Doinuak dion moduan, orduan hori egiteko prestu zelako. Moski baietz, ready for it. Ready for it. Eta iragan urbiletik, taka gatozen orain aldira demora tarte honetan ere badugu eta zer eskenea. Batze benetan bitxia irrati hartzera doan hauek osatu dutena. Tiri Swims eta Toun Sanai artistak zereta David Guetta frantziarreko izelaren esanetara. Emaitza entzutera guazen hause, gon!

Harry Styles, Britania handiko izarrak, soinu aldaketa sakona egin du azken bolada honetan. Poparen erregearen kapa, jantzita ikusi badugu ere, kutsu alternatiboago baten aldeko apustua egin duela esan dezakegu. Bagenekien Harry, The Beatles, Fleetwood Mac, Johnny Mitchell, Crosby, Stills and Nash, Van Morrison edota, ez dakit, eta James bezalako izenen artisten zalea morratua zela, baina begiranon gaztean entzun gai dugu Taper Tour hau egiteko inspirazioa Madrilgo LCD Sound System taldearen kontzertu batean etorri zitzaion. Bertan, Madrilen, Ifeman, Kalorama jaialdian LCD Sound System taldea entzuten ari zela, Harry Stylesek esan zuen, wow, zer da hau, nik hau nahi dut, nik soinu hau lortu nahi dut. Bueno, eta zena ez, edo sentitu zuen horren emaitza, mentxe, azken minutu hauetan gaztean entzun gai. Ostras, ze txapa esango duzu, ez da? Aizu esan nahi duzu egitea, musikak barrenak mugitzen dizkigu eta hori xebera islatu baino ez dugu egiten. Eta base jarraituko dugu, urrengo parada Euskal Herri mailan. Horretarako datorrela Fermin Muguruzandia, hau da, ezin iesi Berlin.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Beraien doinuak gustuko izan bakarrik ez. Hein irukoak sekulako flowa du, ostras eta nola islatu baituten hori kaleratzen duten emaitzetako bakoitzean, ez da? Euren irugarren bilduma, Women in Music Part 3 izeneko hori zabaltzea zarduratzen den doinua da hemen gaztean entzun bai dugun Los Angeles. Hein, aizpegi aldut harrapatu gaituzu. Oraintxe irrati hartzera doan doinua ez da roka besti bat soilik, belaunaldi oso baten oiua baizik. Lauro gita marreko amarkadan ekstremo durok, kaletako poesia gordina ekarri zuen estenara, eta sopaiaso bihurtu zen askorentzat askatasunaren, kontraesanaren eta zaurgarritasunaren ere zerki. Robeini ez da taldeko frontmana ez da inoiz esan barra dukagu moldekin konforme egun, eta bagian horregatik ez da, bagian horregatik bere hitzek min egiten dute baina, baita aldi berean askatu ere. Hola ekstremo duro, sopaiaso.
1: Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más.

Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan. Hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak. Hit and

0: Meredith Brooks, jozalantzari gabela urogeita amarreko amarkadako poprokaren ere zerki feministetakoa da. Oraintxe hemen gazean irratian entzun gai dugun hause. Poesiaz, indarrez eta autokontzientziaz beteriko kanta. Meredith Brooks artistak bitch honekin, emakume izatearen kontraesan guztiak mai gainean jarri ziduen orduan. Eta barkamenik eskatu gabe, bainenik eskatu gabe, hori da jarrera. Ba esan dako alauro behita amazazpigarren urteko klasiko batekin, gaztean, ordu tarte berria zabatik. Zer moduz, nola zaudete, puntuko seinaleak entzun, txampa berrian muturra sartu berri dugu eta gehiago esan dizuet. Datozen irurogei minutu hauetan ere norabide berari heltzea da gure asmoa. Asteburu arratsaldero bezala, gaztean jiten kutxa zabalik da, urteetan atzera egitea placer kutxa da.
1: Joseba Sakristanekin
0: Beno do plazerrutxa izan daiteke, baldin eta Miley Cyrusen tamainako artistak etortzen badira. 2020ko Plastic Hearts bilduma zabaldu eta hau da Angels

Ba, beste artista bat Amaia Baimenik eskatu gabe sukalderaino sartu zaiguna. Eta ze gustuko dugun hori gertatzen denean, ez da? Si abro los ojos no es real, pasaten urteko iruindarraren bilduma zabalduna izan dugu, hori, begiak itxita ditugula, ba, realitatea apur bat imaginatuz, apur bat fantasiaz esango dugu zipriztintzeko. Horretan ere abilezi apur bat ere badu bota. Estilo aldaketa sakon xamarra egitera goaz. Dantzarako ritmoak jarraian ere, baina Disclosure bikotearen estiloari tinko helduta, Lord kantari entzutera goazen Magnetsonen ahotsia.

eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak. Zerrenda buruak. Musika entzuteko laster bizitzen.

2018 geroztik ez genuen Robin kantariaren berri. Aitortu behar dizuet asko, asko bota dugula faltan, baina kitxo, onarte, eh? Amaitu da itxaronaldia. Martxoaren 27aren etorrerarekin batera sexistential izaneko bilduma berria errealitate bilakatuko da. Orain txemen irratian gaztean entzun gai dugun Talk to Me, bertako aurrera pendainuetako bat da. Urteetan atzera eginez alaxi harrapatu baituzu, azken finean asteburu arratsaldero egin ohi dugun modua. Hau esan da, gatozen etxera Euskal Herrian lurrartuko duguta. Bueno, eta lurrar genezaken modurik barnerako jenean, ze Xabi Bandinirekin bat egiteak hori du. Bueno, eta zenbat disfrutatu baitugun bere konpainia, eh? Kero bia taldea zure bozora joak hartzeko presta, honen izena, gris, triste, zorion txuegun bat.

dentsa eta elektronika uztartuta, ritmo hipnotiko eta sintetizadore argiak erabiltzen badu bai bereziak ditu gure ustez behintzat epegigu Hego Koreako artistak. Atmosfera benetan berezia sortu du na na na dio endoinu honen bitartez. Denboraren makinak ez duetenik, eta gure asteburu arratsaldetako bidaia musikal honek ba ez da ere. Datozen minutuetan begira ez gara urrutiegi joango, Jon Basaguren artista benetan gertu dugulako diotau. Bere proiektuetako bat den Izaki Gardenak zigiluari heltzeko moduan gara. 2018an lorra hartu eta dena oskol bildumari izan ematen dion doinua zaindugu. Izaki Gardenak.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: eta asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
3: Musika entzungo duzu
4: eta edukiak ikusi.
3: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
4: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
1: Gaztea, nahi adina.

Irurgi Ekiza eta bereak hemen Gaztean. Jorte, hauetan guztietan zenbat abentura egiteko edo behintzat zenbat abentura musikatzeko giltza eman ote digun Lapurdiko artista honek, ez da? Gitarra jotzaie, letragile eta abeslari. Begira eta gainera, gauza guztien gainetik, tipo da jatorra. Ekizak dena du, argi eta garbi. Willis Drummond taldeko heldu eta rapatu dugu oraingoan, hau da, Joan Ikustera. Doinuak joan, doinuak etorri, kitxo, konturatzerako hiru orduko musika bidaia amaitzear da. Zehazkari garo iten demora bat gustura dagoenean, ez da? Aizue, ba, urrengo aste buruan itzultzeko aitzakia izango da hori. Joseba Sakristan naiz, mila esker garkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik. Halaxe, jarrai dezazuela, moizan.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
1: Julen Irigoras naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko presto, ibai, isilik egongo naiz, behaldean, asko itzegin dugulako astean zehar, eta hau behaldea etengabe ditzen da, behaldearen bertsio musikatua edota, etenaldirik gabeko bertsioa, ongi etorriak.

0: ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat hain zuzen ere zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten ari zera. Bakarrik hau gogorarazine dizudalako bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik. Behaldeako kantak hori bai. Julen Idigoras naiz gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia hau esan bezala, behaldea etengabe, amaitzen ari garelako musu handi bat, urrengora arte, eskerrik asko.

eta 26 urteko igande gaueko Boom Shakalakaren 27. Irratzaiora. Eta zehazki, 2014 saiora, 2005 urtean EITB-ko Gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita, 11:00 arte irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, munduko musika protagonista nagusi. Leku askotako musika eta esklusiba ugari. Arabiarra, Afrikarra, Latinoa, Karibiarra eta bar. Eta bien artean, honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu. Brahma, Tito Ramirez, Black Diamonds, Kai Slice, Kin Ayisoba, Rocky Dawinu, Face Action, Seke Manjika, Spooky, Araña, Michum Jakub, Orquestra Mambo Internacional, Nu Genea, María José Llergo, San Atlas, Joek

0: Et deux pieds sur un fil, au plus fort je veux vivre.
1: Lagunok amaitu dugu aste honetan eskainitako Boomshakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Urrengo arte, ondo izan.
2: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boomshakalaka.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ere

Debausa izeneko iruko norbegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun gazean, magnet.

eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.